0: будь-кому. Ну і подяки, грамоти, звичайно.
1: За підсумками навчального року було нагороджено 97 студентів у 4 номінаціях. Освітній прорив 2026, емоційні драйвери, спортивний потенціал та успішні лідери. Директор навчального закладу Михайло Фаліштинський зауважив, що такий захід у коледжі провели вдруге, щоб мотивувати студентську молодь.
2: Зараз особливий цей військовий стан і особлива ситуація, і не відмітити ті досягнення дітей, це буде неправильно. Наші талановиті діти, майбутні ті, хто буде нашу Україну відбудовувати, вони повинні розуміти, що є в них резон навчатися, вчитись, досягати успіхів, робити добрі справи для нашої ленької України і для кожної своєї родини.
1: Подяки і грамоти переможцям всеукраїнських предметних олімпіад, спортивних змагань, молодіжним лідерам вручали керівництво транспортного коледжу, а також запрошені гості, серед яких були і випускники навчального закладу. Зокрема, нагороди студентам за досягнення у спорті вручив тренер з греко-римської боротьби Олександр Кулібаба. У мене ж все. Почуємось.
3: Місто над Бугом.
4: Вся країна як одне велике серце за перемогу б'ється.

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Включаю знайомий трек, коли виходжу на зупинку. Там почекаю 51-ту, ти в мене перша, я навіть не в твоєму списку. Включаю знайомий трек, коли виходжу на зупинку. Там почекаю 51-ту, ти в мене перша, я навіть не в твоєму списку.

0: кажу на зупинку. Там почекаю 51-шу, ти в мене перша, я навіть не в твоєму списку.
1: Включаю знайомий трек, коли виходжу на зупинку. Там почекаю 51-шу, ти в мене

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Нове дослідження змінює уявлення про простих тварин. Вчені з'ясували дивне походження людських очей і сну. Відкрито новий вид глибоководного восьминога. Далі про це і не тільки докладніше. Корови здатні відрізняти знайомих людей від незнайомців, а також поєднувати їхні обличчя з голосами. До такого висновку дійшли французькі дослідники. У ході тестів 32 коровам показували відео з людьми та вмикали записи їхнього мовлення. Тварини не лише довше розглядали нові обличчя, демонструючи інтерес до новизни, а й чітко фокусували погляд на екрані, коли чули голос саме тієї людини, яка була на відео. Це науково доводить, що велика рогата худоба має складне кросмодальне сприйняття і здатна формувати цілісні образи конкретних людей. Отримані дані вкрай важливі для сфери фермерства, адже вони руйнують стереотип про нерозумних тварин і підтверджують, що якість щоденного контакту з персоналом має колосальне значення для їхнього добробуту. Міжнародна група вчених з'ясувала, що наші очі могли еволюціонувати не з парних органів, а з одного серединного ока стародавнього предка. Дослідження свідчить, що близько 600 мільйонів років тому на Землі жила крихітна морська істота з єдиним світлочутливим датчиком на голові. Згодом, коли предки хребетних стали активнішими, природа переформатувала цей орган, розділивши його на звичне нам ліве та праве око. Найдивовижніше, що слід цього прадавнього циклопа досі ховається всередині нашого мозку. Йдеться про шишкоподібну залозу, яка регулює наш сон і біоритми, залежно від освітлення, маючи спільне еволюційне коріння із зором. Це відкриття повністю перевертає розуміння біологів і пояснює, чому людська сітківка так кардинально відрізняється від очей комах чи молюсків. На Галапагорських островах науковці відкрили унікальний новий вид восьминога, який вразив дослідників своїми особливостями. Цей крихітний малюк став найменшим представником своєї родини, яка зазвичай мешкає у холодних водах Південного океану. Головною ж фішкою знахідки став її надзвичайно рідкісний у природі яскраво-блакитний колір. Вперше цього диво восьминога помітили ще у 2015 році, після чого американські вчені тривалий час вивчали його лише за фотографіями та за збереженими зразками. Відкриття неба як заінтригувало екологів, адже його найближчі родичі живуть аж на іншому боці Південної Америки, біля узбережжя Уругваю. Ця знахідка вкотре доводить, що океанські глибини Галапагосів досі приховують неймовірні таємниці. Гігантський шлейф із водоростей розрісся на тисячі кілометрів, утворивши так званий великий саргасовий пояс, який чітко видно навіть із космосу. Науковці пов'язують цей аномальний сплеск із глобальним потеплінням та надмірним потраплянням добрив із річок у відкритий океан. Коли ці величезні маси прибивають до узбережжя Карибського басейну та Флориди, вони починають гнити, виділяючи токсичний сірководень із жахливим запахом. Це не лише відлякує туристів і завдає мільйонних збитків курортам, а й блокує сонячне світло, нищачи місцеву морську екосистему та коралові рифи. Наразі екологи та місцева влада закликають до негайного масштабування методів очищення води та пошуку способів переробки цієї біомаси. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось.
1: Козятин, Вінниця, Могилів-Подільський.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітаю. У студії Іван Хрищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Пілот «Мерседесу» Антонеллі здобув четверту перемогу в сезоні «Формули-1» та збільшив відрив у заліку пілотів. Рома в останньому турі гарантувала повернення до Ліги чемпіонів після семирічної перерви. Україна перемогою завершила Кубок чотирьох націй перед стартом жіночої Ліги націй з волейболу. Про це далі. Пілот «Мерседес» Андреа Кімі Антонеллі здобув четверту перемогу поспіль в сезоні «Формули-1», вигравши Гран-прі Канади та зміцнив лідерство в особистому заліку чемпіонату. Другим на Гран-прі Канади став Льюіс Гемільтон з «Феррарі», який наприкінці гонки випередив Макса Ферстапена з «Редбулу». Нідерландець фінішував третім та здобув свій перший подіум від початку сезону. Після п'ятої гонки сезону Антонеллі збільшив відрив у чемпіонаті до 43 очок. Його найближчий переслідувач у загальному заліку пілотів – другий гонщик «Мерседес» Рассел. Італійська «Рома» українського форварда Артема Довбика здобула путівку до Ліги чемпіонів сезону 2026-27. У заключному турі серії А римляни обіграли «Верону» з рахунком 2-0 та завершили чемпіонат на третій позиції, вперше за 7 років повернувшись до головного єврокубкового турніру. Серед призерів серії А «Рома» завершує чемпіонат вперше від сезону 2017-18 років, коли востаннє здобувала бронзові нагороди. Відтоді столична команда не фінішувала в турнірній таблиці вище п'ятої сходинки. Жіноча збірна України з волейболу завершила виступ на товариському кубку чотирьох націй у Нідерландах перемогою над Францією з рахунком 3-1 за сетами. На турнірі в Нідерландах збірна України провела три товариські матчі. На старті команда поступилася господаркам майданчику нідерландкам, після чого зазнала поразки від Німеччини. Для української команди поєдинки стали частиною підготовки до дебютного сезону в жіночій лізі націй. Свій перший матч на турнірі збірна України проведе вже 3 червня проти Сполучених Штатів Америки. Перший ігровий тиждень Ліги націй відбудеться у канадському Квебеку. Окрім США, суперницями українок стануть Німеччина, Японія та Франція. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
0: Жовто-блакитне серце перемоги доб'ється.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

осли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Угорщина вводить заборону на імпорт сільськогосподарської продукції з України. Металургійні підприємства України в квітні 26-го року скоротили виробництво сталі. НБУ випустив нову монету незвичайної форми. Про це далі детальніше. Угорщина вводить заборону на імпорт сільськогосподарської продукції з України. Рішення ухвалено угорським урядом у межах політики захисту внутрішнього ринку та місцевих виробників. Йдеться про заборону на імпорт сільськогосподарських товарів з України, яка, як стверджують у Будапешті, пов'язана з необхідністю захисту національного аграрного сектору. Угорська влада неодноразово заявляла про невдоволення обсягами української продукції на внутрішньому ринку країни. На думку уряду Угорщини, зростання імпорту чинить тиск на місцевих виробників і впливає на ціни всередині країни. Тема українського експорту вже не перший рік залишається предметом дискусії між низкою країн Східної Європи та структурами Європейського Союзу. Металургійне підприємство України в квітні 26-го року скоротили виробництво сталі на 25,3% у річному вимірі до 517 тисяч тонн. У порівнянні з березневим показник знизився на 26,3%. У рейтингу найбільших виробників сталі Україна посіла 25-те місце серед 69 країн. Найбільшим виробником залишається Китай. Далі йдуть Індія, а також Сполучені Штати. Національний банк України ввів в обіг нову пам'ятну монету номіналом 10 гривень. Вона присвячена українській художниці, педагогині, одній із засновниць стилю арт-деко Олександрі Екстер. Про це напередодні повідомила прес-служба НБУ. Випуск монети започатковує новий напрям у нумізматичній програмі Нацбанку, присвячений темі українського авангарду. Монета виготовлена у формі восьмикутника зі срібла 999-ї проби. Її тираж до 10 тисяч штук. На аверсі в центрі на дзеркальному тлі зображено виразний ескіз театрального костюма до іспанського танцю з кольоровими елементами авторства Олександра Екстер. На реверсі стилізований фрагмент оформлення театральної сцени як відсилки до сценографічних робіт Олександра Екстер. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Відчувай пульс Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8, Козятин 92.

0: не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Дивись мені у вічі, схожу ми все.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: актуально про комунальне на 101.8 FM.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Уряд виділив для Вінниччини кошти на закупівлю 6 блочно-модульних котелень. У Вінниці мешканці можуть здати відпрацьовані автомобільні шини. У червні газовики обстежать внутрішньобудинкові системи газопостачання у 285 багатоповерхівках області. А зараз про це та інше докладніше. Уряд виділив для Вінниччини майже 66 мільйонів гривень на закупівлю 6 блочно-модульних котелень. Фінансування враховує потреби області у посиленні резервного теплопостачання і забезпеченні стабільної роботи критичної інфраструктури. Це частина системних рішень в межах плану стійкості регіону, який визначає ключові напрями підготовки до проходження осінньо-зимового періоду, повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Мешканці Вінницької громади можуть здати відпрацьовані автомобільні шини. До муніципального центру управління відходами їх можна принести у кожну останню п'ятницю місяця. Від одного автовласника приймають 4 шини. Також при собі обов'язково потрібно мати документи на автомобіль. Нагадую, муніципальний центр управління відходами знаходиться за адресою у Вінниці. Вулиця Сабарівське шосе, 7. Також мешканцям громади нагадують, що відпрацьовані автомобільні шини не можна залишати біля контейнерів чи викидати на стихійні сміттєзвалища, адже вони шкодять довкіллю і розкладаються десятки років. У червні газовики обстежать внутрішньобудинкові системи газопостачання у 285 багатоповерхівках області. Графік робіт розміщено на сайті Вінницької філії газмережі в розділі «Технічне обслуговування». Під час обстеження працівники газової служби перевірять герметичність з'єднань газопроводів та газового обладнання, випробують систему на щільність, усунуть витоки газу. На час виконання робіт з технічного обслуговування мереж послугу подачі газу споживачам буде тимчасово припинено. Власників помешкань просять з розумінням поставитися до такої ситуації, адже якісно і безпечно обслуговувати газові мережі можна лише тоді, коли фахівці мають доступ до квартир, щоб перевірити всі ланки системи та впевнитись в її цілісності. У мене ж все. Почуємось.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми не винні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

Кам'янець-Бобровиця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто на

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM. Вінницький завод холодильного обладнання «Green Cool» запрошує до своєї команди працівників на виробництво. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, конкурентну заробітну плату та премії за результатами роботи. Зручний графік роботи – 2/2, з 8:00 до 20:00. Безкоштовне довезення до та з місця роботи. Телефон для довідок – 050-555-1260.
1: Запрошуємо на веселощі до Вінницького театру «Ляльок». У нас 30 травня ви переглянете пригодницьку казку «Веселе мишеня» про капусного мицика, що не давало спокою тітоньці Марині. А 31 травня на нашій сцені повчальна комедія «Веселі перегони» за мотивами казки Івана Франка «Їжак та заєць». Адреса перегонів – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
2: Виня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Сінемасіті в ТРЦ Мегамол.
0: Телефон рекламної служби 093-165-91-28. Соціальна реклама.
3: Аго. Це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. І ржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
0: Соціальна реклама.

0: Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Oh, Father, tell me.

роси ранні, і очей твоїх сіянні я бачу душу всю.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Вінницькі ліцеїсти передали техніку військовим. Мешканцям Козятинської громади нагадують про вимогу розміщення реклами українською мовою. У Вінниці курсуватиме додатковий транспорт. А зараз про це та інше докладніше. Колектив Вінницького ліцею номер 13 передав квадроцикл на передову. Техніка поїде до морських піхотинців. Частину коштів для придбання транспортного засобу зібрали під час шкільного благодійного ярмарку. Решту доклали військові. На фронті така техніка виконує багато щоденної роботи. Допомагає з логістикою на складних ділянках, потрібна під час евакуації поранених. Говорить директор Вінницького ліцею номер 13 Олександр Седельов.
2: Дуже важко нашим хлопцям на передовій буде без підтримки з тилу. Якщо сильний тил, то сильна буде і передова. І тому ми завжди не залишаємося осторонь ніяких акцій. Постійно ми надаємо гуманітарну допомогу в різному вигляді. Чи це продукти харчування, засоби гігієни, все, що потрібно хлопцям. Чи запасні шини, чи акумулятори, батареї, дрони ми теж відправляли. Саме це є одним із елементом не просто волонтерства, а дійсно патріотичного виховання нашого майбутнього покоління. І діти, просто жодна дитина не залишається осторонь від цих акцій, які ми повинні на підтримку наших хлопців.
1: Військовослужбовці використовуватимуть квадроцикл там, де звичайне авто не може пройти. Вже у підрозділі його дообладнають під потреби військових. Зазначив військовий волонтер Олександр.
3: Це доволі мощний квадроцикл, в ньому повний привід. Блокіровка, окремо підключається задня, передня вісті, блокується передній і задній міст. Тобто це дуже маневрений квадроцикл, який зможе пройти майже все бездоріжжя, водяні броди. Саме головне, щоб вода не попадала в повітряний фільтр. Передається в підрозділ 37-ї бригади морської піхоти. Минулий раз 13-й ліцей передавав військовому, який загинув, пастеру. І цей квадроцикл передається також в його підрозділ, пастера. Хай це буде хлопцям велика допомога, а ліцею такий добрий шаг в пам'ять про загиблого воїна, який, щастю, загинув. Він загинув як командир.
1: Мешканцям Козятинської громади нагадують про вимогу розміщення реклами українською мовою. Згідно зі статтею 28 Закону України про забезпечення функціонування української мови як державної, усі підприємства, установи та організації державної і комунальної форм власності мають дотримуватися мовних стандартів. Публічно розміщені інформаційні матеріали, вказівники, вивіски, написи тощо повинні бути виключно державною мовою. У разі їх оформлення іншою мовою, вони підлягають заміщенню або демонтажу. Інформація, що має загальний характер, може дублюватися іншими мовами, відповідно до закону, зазначається у дописі на Facebook-сторінці Козятинської міської ради. У Вінниці цієї неділі курсуватиме додатковий транспорт до міського кладовища. Рух приватних авто на Трійцю тимчасово обмежать, повідомила міська рада. З 8 до 16 години додатково 9 муніципальних автобусів підвозитимуть вінничан від зупинки лікарня імені Пирогова до зупинки вулиця Дніпровська. Автобус за маршрутом вулиця Якова Шепеля, лікарня імені Пирогова, а також трамваї номер 1 та 6. У мене ж все. Почуємось.
0: Чан.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Сходять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Місто над Бугом.
1: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.
0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.

0: корисні джерела цілющої радонової води. Санаторій Хмільник. Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500. Вінницький завод холодильного обладнання «Грінкул» запрошує до своєї команди працівників на виробництво. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, конкурентну заробітну плату та премії за результатами роботи. Зручний графік роботи – 2 через 2, з 8.00 до 20.00. Безкоштовне довезення до та з місця роботи. Телефон для довідок – 050 555 12 60. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
1: Соціальна реклама.
2: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен. Частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
1: Соціальна реклама.

0: Україна.
1: Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
2: А

0: Вся Україна загальнонаціональною хвилиною мовчання вшановує пам'ять загиблих під час російської агресії, жертв терору окупантів. Ми згадуємо українців, які загинули через вторгнення Росії. Вшановуємо пам'ять військових та цивільних, дорослих і дітей. Зупиніться і вшануйте пам'ять наших героїв, які віддали за Україну найдорожче – своє життя. Кожну безневинну жертву цієї війни.
1: Вічна пам'ять полеглим захисникам. Вільчинський Ярослав Валентинович. Ковальов Андрій Миколайович. Олефір Сергій Анатолійович. Бурковський Іван Дмитрович. Герої не вмирають, вони назавжди в наших серцях. Слава Україні! Героям слава!

0: на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: У складні часи суспільство часто шукає точки опори та те, що здатне об'єднати людей. Це можуть бути спільні цінності, культура, взаємна підтримка або прагнення до спільної мети. Сьогодні українці як ніколи відчувають важливість єдності. Тож ми вирішили запитати вінничан, що, на їхню думку, найбільше об'єднує українців сьогодні.
2: Як би це погано не звучало, але війна і всі проблеми, які у нас зараз, вони і об'єднують українців. Коли у нас не було світла по 15-16 годин, ми всі читали новини, як великі бізнеси дозволяли людям заряджати у себе різні пристрої. Це і об'єднує людей. Ми об'єднуємось і гуртуємось, коли у нас є якась спільна біда, проблема. Тому для мене це, напевно, от в першу чергу ось такий погані насправді речі, що от війна, от якісь проблеми в суспільстві, але як є. Ну і те, що ми об'єднуємось, це ж ми йдемо до спільної мети, до перемоги, тому це дуже круто.
3: Мені здається, що це все ще типу супротив проти Росії, типу якісь донати, якісь збори. Бо ми досить така нація, яка любить гристи друг друга за все, що завгодно. Єдине, що нас і частіше всього от прям і поєднує, це спільний ворог. На жаль, зараз вже трошки втратила актуальність, типу, ця тема, але все ще ми, типу, єднаємось на тому, що ми дуже не любимо росіян.
4: Українців на даний час об'єднує вибороти мир, допомогти після, звісно, нашої перемоги, допомогти нашим військовим хлопцям, які там мають вистояти, допомогти адаптуватися в цьому світі, тому що їм після того всього побаченого, пережитого, їм буде дуже складно. Потім, ну що, мова, дуже хочу, щоб максимально була українська мова, щоб вона застосовувалася особливо в державних закладах її, щоб заборонили російську мову в навчальних закладах, таких як школа. За ворітьми школи хай говорять, як хочуть, але в навчальних закладах мають дітки, викладачі спілкуватися виключно українською мовою.
5: Мабуть, національність за ці довгі роки боротьби за незалежність, тому що ми за довгий час нарешті, мабуть, таки зрозуміли, що ми є нація, і ми усвідомлюємо, цінуємо наші традиції, наш генетичний код. Це ми.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаємо вас, друзі! З вами, як завжди, о цій годині радіо «Місто над Бухом» і ранковий вайб вихідного під гаслом «Україна понад усе». А протягом найближчого часу у студії для вас я, Аліна Олійник. Тож бажаю вам гарного дня і поспішаю повідомити, що вже у цій ефірній годині ми розкриємо особливості сьогоднішньої дати, поговоримо про здоров'я та дізнаємось, якою буде погода у Вінниці. Також нагадую, друзі, що ми завжди раді вашим повідомленням, які можна та потрібно надсилати на студійний вайбер за номером 067 01 01 800. Тож, поїхали!

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що, друзі, а зараз давайте поговоримо про те, яка ж у нас сьогодні дата та що відзначається в Україні і світі цього дня. А День працівників видавництв поліграфії та книгорозповсюдження в Україні святкують щороку в останню травневу суботу. Дата була покликана заохочувати працю робітників поліграфічних видавництв. А друкарські верстати з'явилися в Україні ще у 15 столітті, уявіть собі. Тому ця справа має власну давню історію. Дійсним витвором книжкового мистецтва була Острозька Біблія, видана ще у 1581 році. І ця книга стала своєрідним каноном, за яким видавалися релігійні книги не тільки в Україні, але і в сусідніх країнах Європи. Для видання книг необхідно мати чималий запас знань і терпіння. Тому не дивно, що у працівників видавництв і поліграфії є власне свято. І сьогодні ми їх вітаємо з цим святом та дякуємо їм за їхню працю. 30 травня щороку також проводиться Міжнародний день обіймів вашої кішки. У США це національне свято, яке відзначають 4 травня. Цього дня для усіх любителів цих домашніх тварин з'являється прекрасна нагода показати свою любов до них. Також у цей день можна відзначити комфорт та добрий гумор, який кішки дарують своїм власникам. За емоції у котів відповідають ті ж самі ділянки мозку, що і в людини. А Міжнародний день обіймів вашої кішки – це прекрасна можливість обійняти усіх кішок у світі, обдарувати їх любов'ю та увагою, подякувавши за відданість. Відзначити свято закликають навіть тих, хто не має у своєму домі кішки. Їм пропонують роздавати свої обійми усім пухнастим чотирилапим. Можна обійняти кота-друга або відвідати котячу кав'ярню, щоб там пообійматися. А людина, яка любить кішок, але не може їх тримати, може в цей день попрацювати волонтером у місцевому притулку для тварин. Ну, а ті, хто страждає від алергії, також не повинні залишатися осторонь від свята. Вони можуть взяти участь у святкуванні, переглянувши відеоролики зі смішними кошенятами. А крім іншого, у світі сьогодні відзначають Міжнародний день картоплі, Всесвітній день розсіяного склерозу, День жіночої емансипації, День степу в Україні та День нашого міста Кременчук. Ось таку сьогодні маємо дату, друзі, та продовжуємо занурюватись найдалі разом з радіо «Місто над Богом». Залишайтеся на хвилі.

0: Реклама.
1: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
0: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.

0: Прогноз синоптиків.
1: Ну що, друзі, а зараз давайте дізнаємось, якої погоди слід очікувати на сьогодні. А протягом усього дня у Вінниці утримається хмарне небо. Нічний дощ вранці пішов слабкіше, проте триватиме він увесь день і стихне лише ближче до вечора. А стопчики термометрів покажуть температуру повітря від плюс 10 вранці до плюс 15 градусів.

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз, друзі, говоримо з вами про каву, а саме про те, чому іноді замість енергії кава додає виснаження. Для багатьох кава є символом бадьорості, але іноді ефект виявляється протилежним. Замість приливу сил людина відчуває втому, сонливість або навіть виснаження. То чому ж так відбувається, пояснюють лікарі. За словами фахівців, кофеїн не створює енергію, а лише тимчасово блокує дію речовини під назвою аденозин, яка відповідає за відчуття втоми. Коли дія кофеїну минає, накопичений аденозин знову впливає на мозок, і людина може відчувати ще сильнішу втому, ніж до чашки кави. Ще одна причина – нестача сну. Якщо організм хронічно не висипається, кава не здатна компенсувати відпочинок. Навпаки, вона може тимчасово замаскувати втому, після чого виснаження повертається з новою силою. Лікарі також звертають увагу на рівень цукру в крові. Якщо пити каву на нас серце або поєднувати її з великою кількістю солодощів, можливі різкі коливання енергії. Короткочасний підйом змінюється спадом і відчуттям знесилення. Крім того, надмірне вживання кофеїну може підвищувати рівень кортизолу. У результаті людина стає більш напруженою, а організм витрачає більше ресурсів на підтримання стану бадьорості. Тож фахівці радять не покладатися виключно на каву, а насамперед дбати про якісний сон, збалансоване харчування та достатню кількість води. Адже справжнє джерело енергії – це не кофеїн, а здоровий режим життя. Пам'ятаємо про це, друзі, та рухаємось далі з радіо «Місто над Бугом». What the...

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: У студії Людмила Балинська у випуску «Про таке». У Вінниці чоловік викликав поліцію задля розваги. Для дітей полеглих захисників організовують безкоштовну поїздку до Хорватії. Вінничанин Іван Чупринко став чемпіоном світу з паверліфтингу. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці відбулася 68-ма сесія міської ради. Кошти спрямували на напрями безпека і оборона, стійкість і турбота. Зокрема, понад 15,5 мільйонів гривень з бюджету громади виділено на підтримку військових частин, щоб придбати для них дрони та інше необхідне обладнання. Також Вінницька громада придбає генератори для дитсадків, профінансує утримання доріг у старостинських округах і стоматологічну допомогу для ветеранів та військових. У Вінниці чоловік викликав поліцію задля розваги. Як повідомляє Нацполіція, напередодні правоохоронці отримали виклик на вулицю Пирогова. Невідомий зателефонував на спецлінію 102 і повідомив про намір застосувати зброю до осіб, що порушують правила дорожнього руху. Поліцейські швидко прибули на місце події. Інформація про наявність зброї у заявника не підтвердилась. Порушників правил дорожнього руху патрульні теж не виявили. Мешканець обласного центру пояснив, що зателефонував, аби перевірити швидкість реагування поліції. У відділі комунікацій Нацполіції Вінниччини нагадують, що за завідомо неправдивий виклик спеціальних служб передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу від 850 до 3400 гривень. Відкрито реєстрацію на безкоштовний відпочинок у Хорватії для дітей полеглих захисників та захисниць. Завдяки домовленостям з хорватськими колегами, діти з Вінниччини зможуть провести тиждень на узбережжі Адріатичного моря. Поїздка триватиме з 10 по 17 серпня. Для дітей віком від 8 до 15 років підготували цікаве дозвілля та екскурсії. Детальнішу інформацію дізнавайтесь у департаментах соціального захисту за місцем проживання. Вінницький паверліфтер Іван Чупринко здобув золото чемпіонату світу з класичного жиму лежачи, який відбувся у Польщі. Наш земляк виступив у ваговій категорії до 83 кілограмів. Вижав штангу вагою 222,5 кілограми. Аналогічний результат показав і його суперник з Японії. Однак вінничанин переміг завдяки меншій власній вазі. До змагань чемпіона підготував тренер Вадим Мохник. У мене ж все. Почуємось.
1: Радіо «Місто над Бугом».
0: Пишемо історію перемоги.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго раночку, друзі! На годиннику 10:08, і ми продовжуємо вітати вас на хвилях радіо «Місто над Бугом». У студії Аліна Олійник. Далі, як завжди, поговоримо про цікаве і корисне. Та, звісно, пригадаємо, якої погоди слід чекати на сьогодні у Вінниці. Пишіть на студійний вайбер за номером 067 01 01 800 та залишайтеся з нами.

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз, друзі, інформація для всіх, хто худне та стежить за своїм харчуванням і за своїм здоров'ям. Говоримо про продукти, які допомагають контролювати вагу без постійного відчуття голоду. Йдеться насамперед про листові салати, огірки, кабачки, брокколі, капусту та інші некрохмалисті овочі. Вони містять дуже мало калорій, але добре насичують завдяки великій кількості води та клітковини. Також до раціону радять додавати ягоди, фрукти та нежирні білкові продукти, зокрема куряче філе або індиче філе. Експерти наголошують, жоден продукт сам по собі не спалює жир. Основою схуднення залишається дефіцит калорій, коли організм витрачає більше енергії, ніж отримує з їжею. Водночас низькокалорійні овочі допомагають легше дотримуватися такого режиму без виснажливих дієт. Тож фахівці радять не шукати чарівних продуктів для схуднення, а робити ставку на збалансоване харчування, достатню кількість білка та регулярну фізичну активність. Чого я вам щиро бажаю та раджу, друзі. Займайтеся собою, своїм здоров'ям і нехай все у вас буде добре.

0: сучасні джерела цілющої радонової води. Санаторій Хмільник. Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
1: Соціальна реклама.
2: Аго, це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
1: Соціальна реклама.

0: Прогноз синоптиків.
1: Ну що, друзі, зараз давайте дізнаємось, якої погоди слід очікувати на сьогодні. Протягом усього дня у Вінниці утримається хмарне небо, а нічний дощ вранці став слабкішим. Проте триватиме він увесь день і стихне лише ближче до вечора. Стопчики термометрів покажуть температуру повітря від плюс 10 вранці до плюс 15 градусів.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто надбу.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Гроші мають свою історію, і вона захоплює. Ми відкриваємо секрети валют країн світу. Історія, форма, номінал. Від старовинних монет до сучасних засобів розрахунку. Проєкт «Монетизація» – про гроші, що формують світ.
1: Вітання всім, це проєкт «Монетизація». Сьогодні поговоримо про валюту наших сусідів – румунський лей. В сучасному вигляді існує 2005 року після проведеної вкотре деномінації. Поділяється на 100 бані. В обігу перебувають монети номіналом 1, 5, 10 та 50 бані. І банкноти в 1, 5, 10, 50, 100, 200 та 500 лей. Назва лей походить від нідерландської монети Левендалдер, що проникла на Балкани та в Румунію і Молдову у 17 столітті. На монеті було зображено лева, через що жителі Румунії та Молдови називали їх леями, а болгари – левами. Таку назву й отримали валюти цих трьох країн. Найперший лей на території сучасної Румунії був запроваджений у 1867 році в об'єднаному князівстві Волощини і Молдови. Він дорівнював 5 грамам срібла 835-ї проби. У 1878 році Румунське королівство в односторонньому порядку прийняло золотий стандарт Латинського монетного союзу. Тоді поряд з румунськими монетами широко використовувалися французькі монети номіналом 20 франків. Також в обігу перебували монети турецької ліри, рублі Російської імперії та британські соверени. Румунія припинила дію золотого стандарту у 1914-му внаслідок Першої світової війни. Це призвело до поступового знецінення лея. Під час альянсу Румунії з нацистською Німеччиною в роки Другої світової лей був прив'язаний до райхсмарки. Спочатку на рівні 49,5 лей за одну райхсмарку, а у квітні 41-го – 59,5. Протягом радянської окупації лей був прив'язаний до радянської валюти на рівні 100 лей за один карбованець. Після війни лей сильно знецінився, як наслідок з 15 серпня 47-го року була проведена деномінація у співвідношенні 20 тисяч до одного. 28 січня 1952-го була проведена ще одна деномінація. На цей раз курс обміну старих леїв на нові варіювався в межах 20-400 до одного. Від 70-го до 89-го року минулого століття офіційний курс румунської валюти до іноземних валют встановлювався урядом і використовувався для зовнішньої торгівлі, але іноземні валюти були недоступні для звичайних громадян. Володіння іноземною валютою було заборонено законом і каралося ув'язненням терміном до 10 років, в залежності від суми. Ця негнучкість фінансової політики у поєднанні з постійним економічним спадом в 80-х роках призвела до дефіциту в країні основних товарів і введення квотної системи розподілення продуктів харчування. Це, в свою чергу, стало головним чинником повалення комуністичного режиму Чаушеску під час революції 1989 року. На початку 90-х через легалізацію іноземної валюти та неуспішність реформ розмір інфляції в країні виріс до 300% річних у 93-му. Як наслідок, у вересні 2003-го 1 євро коштувало понад 40 тисяч лей. Надалі, внаслідок низки успішних кроків у монетарній політиці, наприкінці 90-х та на початку 2000-х інфляція в Румунії поступово спадала і становила менше 10% річних у 2015-му. Сучасний румунський лей прийшов на зміну попередньому лею в результаті реформи, яка була проведена 1 липня 2005 року. Тоді відбулася деномінація лея у 10 тисяч разів. Старі банкноти і монети були законними платіжними коштами до 31 грудня 2006-го. Нові румунські банкноти були виготовлені з полімеру, що не тоне у воді. Їх дуже важко перегнути, вони легко мнуться та повертаються у попередній стан. Завдяки цим властивостям румунську валюту дуже складно підробити. Румунія була першою країною в континентальній Європі, яка випустила пластикову банкноту, і стала третьою країною після Австралії та Нової Зеландії, яка повністю перейшла на полімерні банкноти до 2003 року. Після вступу до Європейського Союзу у 2007-му Румунія планує перехід на євро. Наразі в Україні ведуться дебати щодо самої дати переходу. Така була інформація в проєкті «Монетизація». Ми говорили про валюту наших сусідів – румунський лей. Дякую за увагу. Залишайтеся з нами. На все добре.
0: гроші мають свою історію, і вона захоплює. Ми відкриваємо секрети валют країн світу. Історія, форма, номінал. Від старовинних монет до сучасних засобів розрахунку. Проєкт «Монетизація» – про гроші, що формують світ.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаємо вас, друзі, на хвилях радіо «Місто над Бугом». Нагадую, що у студії з вами Аліна Олійник, а на календарі субота, 30 травня. Далі дізнаємося про цікаве та корисне. Обговоримо новинки у світі технологій та, звісно, пригадаємо, якої погоди слід чекати на сьогодні у Вінниці. Пишіть нам на студійний вайбер за номером 067 010 0180 та залишайтеся на хвилі.

0: Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз, друзі, тема, яка буде цікава для любителів літератури. Отже, що краще для мозку – слухати аудіокниги чи читати паперові? Вчені кажуть, обидва формати допомагають сприймати зміст, однак ефект для пам'яті та концентрації може відрізнятися. Дослідження показують, що під час читання паперової книги людина зазвичай глибше занурюється в текст, краще аналізує інформацію та легше запам'ятовує деталі. Науковці пояснюють це тим, що мозок отримує додаткові орієнтири. Ми пам'ятаємо розташування тексту на сторінці, гортання аркушів і сам процес читання. Водночас аудіокниги також активують мовні та смислові центри мозку. Вони чудово підходять для художньої літератури, поїздок чи занять спортом. Проте під час прослуховування люди частіше відволікаються і можуть гірше запам'ятовувати складну інформацію. Тож, однозначно, переможця немає. Якщо потрібно глибоко осмислити матеріал або підготуватися до навчання, перевага за паперовою книгою. А коли важливо заощадити час і поєднати читання з іншими справами, на допомогу приходять аудіокниги. На думку дослідників, найкращий варіант – поєднувати обидва формати залежно від ситуації. Ось така історія, друзі. А ми з вами продовжимо рухатись далі. Залишайтеся з радіо «Місто над Бугом».

0: хто над Бугом.
1: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.
0: Реклама на радіо «Місто над Бугом». 101.8 FM.
2: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків «Children Кінофест». Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Сінемасіті ТРЦ «Мегамол».
3: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

0: Прогноз синоптиків.
1: Ну що, друзі, зараз давайте пригадаємо, якої погоди слід очікувати на сьогодні. Протягом усього дня у Вінниці утримується хмарне небо, а нічний дощ хоч трошки послабшав на ранок, проте триватиме він увесь день. Стовпчики термометрів покажуть температуру повітря від плюс 10 вранці до плюс 15 градусів.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що ж, друзі, нагадую, що цього ранку у студії була Аліна Олійник. І вже традиційно бажаю вам гарної, спокійної та безхмарної суботи. Бережіть себе, залишайтесь на хвилях радіо «Місто над Бугом» та пам'ятайте, все буде Україна!

0: зображення.
1: Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська. Вітаю новим випуском про таке. Депутати Вінницької міської ради ухвалили зміни до бюджету громади. У Вінниці відкрито реєстрацію на безкоштовні курси з української мови. З понеділка буде повністю перекрито рух транспорту вулицею Матроса Кішки. А зараз про це та інше докладніше. Депутати Вінницької міської ради ухвалили зміни до бюджету громади. Зокрема, на зміцнення обороноздатності країни направили понад 15 мільйонів гривень. Кошти використають, щоб придбати критично важливе спорядження і техніку для 4 військових частин, серед яких Нацгвардійці Червоної Калини і 40-й полк імені Данила Нечая. Також депутати передбачили фінансування на заходи з енергозбереження. Зокрема, в межах підготовки до опалювального сезону додаткові кошти спрямували на завершення чи продовження ремонту дахів у ліцеях номер 4, 29 та 21 школі. Ще 1 мільйон гривень з бюджету громади виділено на оздоровлення дітей, полеглих чи зниклих безвісти, захисників і захисниць. У Вінниці відкрито реєстрацію на безкоштовні курси з розмовної української мови. Безкоштовні заняття для тих, хто хоче впевненіше спілкуватися українською, у щоденному спілкуванні можуть відвідувати мешканці громади, зокрема і внутрішньопереміщені особи. Навчальний курс «Вільна українська» триватиме 3 тижні і передбачає 12 занять. Навчання проходитиме з 8 по 24 червня у Центральній міській бібліотеці імені Бевса. Охочі вже можуть реєструватися за посиланням на сайті міської ради. З понеділка, 1 червня, водіям варто заздалегідь планувати маршрути в районі вулиць Пирогова та Матроса Кішки. На цій ділянці оновлюватимуть дорожнє покриття, тому рух транспорту буде тимчасово змінено, повідомили у департаменті транспорту і міської мобільності. З 8 години ранку, 1 червня, до 8 години п'ятниці, 5 червня, рух вулицею Матроса Кішки повністю перекриють в обох напрямках. На ділянці дороги від вулиці Пирогова до будинку номер 69. На час ремонту буде організовано об'їзд вулицями Князів Порятовичів та Скалецького. Офіс туризму Вінниці підготував на червень 12 активностей у співпраці з місцевими гідесами. Серед новинок сезону – етномандрівка в затишну екосадибу, екскурсія для дітей про таємничих вінницьких котиків, а також два нових тури до Житомира та Рівного. Розклад активностей на червень можна знайти на фейсбук-сторінці Офісу туризму Вінниці. У мене ж все. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101,8 FM.
1: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Запрошуємо на веселощі до Вінницького театру «Ляльок». У нас 30 травня ви переглянете пригодницьку казку «Веселе мишеня» про капусного мицика, що не давало спокою тітоньці Марині. А 31 травня на нашій сцені повчальна комедія «Веселі перегони» за мотивами казки Івана Франка «Їжак та заєць». Адреса перегонів – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
3: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
0: Соціальна реклама.
4: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримає надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
0: Соціальна реклама.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Контроль. Проєкт для тих, хто за кермом. Говоримо про авто, дороги та водійські секрети. Пристібніться, буде цікаво.
1: Вітання всім, проєкт «Круїз-контроль», і сьогодні говоримо про проблеми гальмівної системи. Адже при виборі автомобіля багато водіїв-початківців звертають увагу на час розгону до 100 км на годину і максимальну швидкість. Але майже ніколи не думають про те, що вчасно зупинитися не менш важливо, ніж швидко розігнатися. Але і при подальшій експлуатації часто про гальмівну систему багато хто забуває. Мовляв, колодки не скриплять, отже гальма ще послужить. Адже навіть автомобіліст-початківець повинен розуміти, що ефективні та робочі гальма – це основа безпеки. Сьогодні ми нагадаємо 9 правил, які допоможуть уникнути проблем, пов'язаних з роботою гальмівної системи. Щоб гальма прослужили довше, потрібно намагатися сканувати дорожню ситуацію і за можливості знижувати швидкість, використовуючи гальмування двигуном. На автомобілях з механічною коробкою передач цей спосіб ефективніший при одночасному зниженні передачі. Але і сучасний автомат, особливо робот, при використанні ручного режиму здатний непогано уповільнювати машину за допомогою двигуна. Досвідчений водій у штатних умовах використовує робочу гальмівну систему лише для повної зупинки, тоді як багато новачків перед перехрестям або світлофором прискорюється до останнього, щоб потім гальмувати практично в підлогу. Потрібно пам'ятати, що на гірських дорогах існує реальний ризик перегріти гальма, сповільнюючи за допомогою них машину, яка рухається накатом. Накат, можливо, і гарний з погляду економії пального, але він ніяк не сприяє безпеці руху. Тому на автомобілі з механікою вдаватися до нього можна лише у виняткових випадках і лише на горизонтальній поверхні. Гальмувати в горах треба передачею. Більшість сучасних машин оснащені індикаторами зношування гальмівних колодок, сигналізаторами несправності антиблокувальної системи АБС та недостатнього рівня гальмівної рідини. Більшість цих сигналізаторів червоного кольору, що свідчить про критичність таких несправностей. Ігнорувати будь-який з них не можна, адже навіть зношені гальмівні колодки можуть призвести до пошкодження дисків гальм. А недостатній рівень гальмівної рідини може вказувати на те, що система не герметична. Не менш небезпечна несправність АБС, оскільки на більшості сучасних автомобілів вона керує правильним розподілом гальмівного зусилля по осях. І якщо вона з якоїсь причини не працює, то колеса можуть не лише заблокуватися, а й перегальмовувати, що загрожує небезпечною поведінкою автомобіля. Також потрібно звертати увагу на зміни реакції автомобіля на гальмування. Наприклад, якщо педаль стала занадто м'якою, це може вказувати на негерметичність системи або наявність повітря. При гальмуванні справного автомобіля з будь-якої швидкості не повинно виникати жодних, навіть найменших вібрацій. Вони можуть вказувати на нерівномірне зношування колодок або дисків, а також на наявність небезпечних пошкоджень. Також це може говорити про неповне розгальмовування супортів. Якщо конструкція колісних дисків дозволяє, можна оглянути гальмівний диск, щоб переконатися у відсутності буртиків по радіусу та поздовжніх борозин. Зовнішній вигляд диска і ржа, відсутність блиску робочої поверхні може вказувати на те, що гальмівний супорт працює неефективно або взагалі несправний. Втім, вібрація при гальмуванні може свідчити і про погане балансування самих коліс або невідповідність параметрів колісних дисків, що зустрічається, якщо встановлені нештатні деталі. У будь-якому випадку варто звернутись на СТО. М'яка педаль може свідчити про проблеми з гальмівною системою. Занадто важка педаль ані трохи не краще. Вона може вказувати на несправність вакуумного підсилювача гальм. Зусилля на педалі може зрости, якщо диски та колодки просто не підходять один одному, або вони неналежної якості. Ще одна можлива причина – замаслювання робочих поверхонь, що може статися при потраплянні на них трансмісійної оливи. Важливий момент. Багато водіїв-новачків після придбання уживаного автомобіля не звертають увагу на хід педалі, оскільки просто не знають, якою вона має бути на справному автомобілі. Ідеальний варіант перевірки – порівняти зусилля на педалі своєї машини із зусиллям на машині аналогічної марки та моделі. І це ще не всі поради. Наступні ви почуєте завтра у випуску «Круїз-контроль». На все добре!

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахани та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
1: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
0: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
2: Соціальна реклама.
3: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
2: Соціальна реклама.

Кам'янець 101,8, Козятин 92,7, Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

Посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю у випуску «Про таке». На Вінниччині внаслідок ДТП згоріли дві автівки. Через сильний вітер рятувальники області розчищали дороги від повалених дерев. У Вінниці відкриють безкоштовні літні клуби для дітей з числа внутрішньопереміщених осіб. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці вшанували пам'ять загиблого бійця об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України «Лють» Артема Іванішина. Сьогодні, 30 травня, у день народження полеглого захисника, якому могло б виповнитися 26 років. Поліцейські, його рідні, друзі, побратими та небайдужі вінничани долучилися до загальнонаціональної хвилини мовчання. Провели автопробіг на його честь, а також поклали квіти до могили Артема на алеї слави Сабарівського кладовища. Боєць «Люті» загинув взимку 2024 році на Донеччині. Смертельні поранення він отримав під час бойових дій внаслідок ворожого обстрілу. На Вінниччині внаслідок ДТП згоріли дві автівки. Автотроща стала сьогодні поблизу села Ксаверівка Вінницького району. Відбулося зіткнення вантажівки та легковика. Відомо про двох загиблих, пожежу не локалізували. За інформацією Нацполіції, водій іномарки виїхав на смугу зустрічного руху. Внаслідок ДТП він та пасажир автомобіля загинули на місці події. За кермом вантажівки перебував 38-річний мешканець Житомирщини. Він не постраждав, за даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею «Порушення правил безпеки дорожнього руху», що спричинило загибель кількох людей. Через сильний вітер рятувальники області розчищали дороги від повалених дерев, які перешкоджали руху транспорту. У Вінниці на вулиці Праведників Світу дерево впало на авто, а на вулиці Грушевського надзвичайники запобігли падінню аварійної конструкції з даху одного з будинків. Обійшлося без постраждалих. У ДСНС громадян вкотре закликають без нагальної потреби не виходити на вулицю та не паркувати транспортні засоби під деревами. У Вінниці відкриють безкоштовні літні клуби для дітей з числа внутрішньопереміщених осіб. Покращити знання і поспілкуватися з однолітками зможуть учні 1-11 класів. Заняття проходитимуть офлайн у будні з 10 до 13 години, починаючи з 29 червня. Це будуть українська та англійська мова, математика, історія та ігрові активності. Реєстрація триває до 5 червня. Зареєструватися можна за посиланням у телеграмі міської ради. У мене ж все, почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Відчувай пульс Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8, Козятин 92.7 FM. Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

0: для взаємної любові.
1: Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

0: Як з'явився шоколад? Хто першим приготував піцу? Який вплив мали спеції на світову історію? Які події змінили наш раціон? Пориньте у строкатий світ кулінарії та дізнайтеся, як з'явилися ваші улюблені страви. Проєкт «Смачна історія» на радіо «Місто над Бугом». Ваш провідник у світі гастрономії.
1: Привіт усім, це проєкт «Смачна історія» і сьогодні поговоримо про традиційний польський суп, що готується на м'ясному бульйоні з білими ковбасками, копченою свининою та загущується хлібним квасом. Це журек. Слово «жур» походить від старонімецького слова «шур» і означає «кислий». На відміну від українців, жителі Польщі називають страву саме «жур». Зменшувальна форма «журек» не є внормованою. Житня закваска надає супові приємного кислого смаку, вуджинина – присмаку копченого м'яса, а спеції – найчастіше майоран – впізнаваного аромату. У сучасній кухні журек часто забілюють вершками. Щодо походження журика існує чимало легенд. Найпопулярніша з них розповідає про те, що суп з'явився в одному з познанських сіл в результаті парі. Мовляв, до корчми завітав незнайомець і запропонував корчмареві побитися об заклад на золото. Якщо гість з'їсть найгірший суп, який тільки зможе вигадати корчмар, і не отримає розладу шлунку, то виграє. Корчмар узявся готувати найгірший у світі суп. Він кинув у горщик обрізки ковбаси, часник, закваску для хліба, старі гриби, залився все окропом і подав незнайомцеві. Суп виявився неймовірно смачним. Корчмар програв усі свої статки і переїхав до Сілезії. Коли насправді виник жур, історики не дають точної відповіді. Але подібні страви існують також у чехів, словаків, білорусів. Довгий час жур був повсякденною їжею селяна, також мав ритуальне значення. Старопольський жур і нині готують на Великдень. Існує надзвичайно багато регіональних версій польського журу. У найпростішій з них до овочевого або м'ясного бульйону додають житню закваску, порізану скибочками білу ковбасу, приправляють майораном і часником. Досить часто додають ще тертий хрін, сушені гриби, вершки, копчену свинину, а часник можуть додавати як безпосередньо в суп, так і попередньо в закваску. Щодо ж закваски, то її у Польщі продають у магазинах. Її також досить просто приготувати вдома, змішавши житнє борошно з водою в потрібних пропорціях та дочекатися ферментації. Традиційний спосіб подачі журу в хлібній мисці. Також на гарнір можна додати варені яйця, порізані навпіл, додати свіжий хліб та мариновані огірки. А як зелень покласти свіжу петрушку або кріп. Ну і сучасна подача – це, звісно, красиві глибокі тарілки, декор зі сметани та зелені, подача з різними видами хліба і додавання мікрогріну для естетики. Але журик можна і зіпсувати. Отже, поширені помилки при приготуванні цього супу. Перше – використання старої закваски. Вона призведе до неприємного смаку. Кип'ятіння після додавання закваски зруйнує корисні бактерії. Занадто швидке додавання може призвести до згортання. Неякісна ковбаса. Використовувати варто лише польську білу ковбасу. І переварювання овочів. Коли це відбудеться, тоді втрачається сама текстура супу. А також, якщо додати інгредієнти у неправильних пропорціях, порушується баланс смаків. Ну і журик традиційно готують на Великдень як символ оновлення та очищення. Він є обов'язковою стравою великоднього сніданку в багатьох польських родинах. Також у Польщі проводяться численні фестивалі, присвячені журику, де кухарі змагаються за звання кращого рецепту. Це була вся інформація у проєкті «Смачна історія». Ми говорили про польський жур або, як всі його знають, журик. Дякую всім за увагу. На все добре.

0: твого регіону. Будь завжди в курсі подій. Місто над Бухом. Вінниця 101.8. Козятин 92.7 FM.
1: Зустрічі на Єрусалимці на 101.8 FM. Героями програми є не лише відомі, а й звичайні люди з різними долями.
2: Добрий день, дорогі наші друзі! В етері передача «Зустрічі на Єрусалимці» і мої постійні ведучі Ярослав і Віта Кондратенко.
3: І сьогодні ми запросили до етеру заслуженого артиста України Михайла Грицькана.
2: Нарешті ми дочекалися. Михайло Грицькан вирушає у великий всеукраїнський ювілейний тур.
3: Це унікальна серія ювілейних концертів, присвячених дню народженню заслуженого артиста України Михайла Грицькана.
2: Його хіти обожнюють мільйони слухачів від наймолодшого покоління до поважного віку.
3: Це вечори, коли сцена стає свят. А музика – головним подарунком.
2: Кожна концертна локація туру перетворюється на простір великого музичного дійства, щирих емоцій і теплих привітань.
3: Разом із публікою артист пройде свої символічні 100 тисяч кроків від перших пісень до хітів, які сьогодні впізнають з перших нот.
2: У ювілейній програмі буде місце легкості і тому самому настрою, що починається з першого тарірірім і миттєво заряджає зал.
3: Хіти, які обожнюють справжні чоловіки і від яких у жінок серце, наче в комі.
2: Оксамитовий баритон Михайла огортає, як чорний велюр.
3: Ювілейний концерт у рамках туру – це більше, ніж виступ.
2: Це водночас підсумок великого творчого шляху і новий старт.
3: Висловлюємо подяку Театру Садовському, агенції «Вінниця концерт» та «Афіша Вінниці» за підтримку. Доброго дня!
4: Щастя, здоров'я всім слухачам радіо. Дякую вам за запрошення. Всім бажаю здоров'я, добра, перемоги, миру і, звичайно, кохання.

0: А з чого починається ваша концертна програма?
1: Ну, у мене в репертуарі дуже багато пісень. На сьогоднішній день десь в 483 пісень у мене в репертуарі. Пісні в різних стилях, в різних жанрах. Але, звичайно, пісні 89%, хай буде, це пісні, присвячені самим гарним, самим чарівним, самим ніжним, самим милим, самим бажаним жінкам. Також є пісні, присвячені нашим крутим Збройним силам України, філософські, життю присвячені, дітям, батькам. Сьогодні буде такий, навіть не концерт, а зустріч з улюбленим моїм містом. Для мене Вінниця за ці роки стала улюбленим. У мене дуже багато друзів тут, тому я завжди в Вінницю приїжджаю з великим задоволенням. І, звичайно, сьогодні буде прем'єра пісні, спеціально, яку я підготовив для Вінниці. «З тобою хочу я».
2: А чи є вона у доступі?
1: Доступі немає. Вона буде сьогодні вперше виконана в Вінниці. А в доступі, я думаю, що це буде такий на початку літа, такий літній гарячий хіт від Михайла Грицькана.
0: У свій день народження ви презентували свою пісню «Оксамитові сни».
1: Я у свій день народження представив пісню «Оксамитові сни», але вона також була прем'єра у Львові. Це пісня про кохання, звичайно, яка не відпускає, яка тримає і хоче повернутися. Але в 8 березня офіційно за прем'єру пісню також нашим красуням така надзвичайна назва «Мур-мур-мур».
2: Ви також є чудовим актором.
0: А чи пригадаєте свою роль у фільмі «Легенда Карпат»?
1: Так, я, звичайно, до речі, недавно я переглянув цей фільм. Цей фільм виходив в 17-му році, вже 9 років назад. Була прем'єра, дуже потужна прем'єра, яка була не тільки в Україні, а за кордоном, в Іспанії, в Нью-Йорку, в Америці ми показували цей фільм.

0: помічниками у директора Катерини Костюк, яка вона склала такий пазл бачення цієї пісні.
1: Михайле, чи плануєте робити збірку пісень із Катериною Бужинською?
0: У нас є зараз ідея зробити збірку чоловічих пісень. Там, де зайде Тарірім і Рубаха зараз на виході. Тобто така от зараз ідея.
2: А розкажіть про ваш ювілейний виступ у Львові.
0: Це був такий для мене концерт. Навіть не концерт, а такий відрізок, як життя. В цей день я зробив концерт у Львові. Великий концерт, також по тому після концерту я святкував день народження свій, приїхали друзі зі всієї України, ті, що змогли. І для мене це був такий емоційно і напружений, але і дуже день емоційно щасливий.

0: Що вас надихає на створення нових пісень?
1: Життя, напевно, мрії, думки. Для мене в пісні завжди дуже важливий текст. Для мене пісні, які мають текст глибокий і мені зрозумілий, я завжди стараюсь видати цю пісню від головного героя, як кажуть, від першого лиця. Тому я стараюсь прожити цю історію. Тобто мені подобаються пісні, з яких можна, так сказати, може зняти фільм.
2: А чи є запити на кінострички?
1: Були запити на кінострички. Правда, не дуже у мене зараз з гастрольним графіком вийде зняти фільми, але я задоволений, звісно, що мрію зняти.

0: і не в одному фільмі. Зараз в Києві є рок-вистава, рок-опера, де я також знімаюся. І в жовтні буде прем'єра в Києві, дуже потужна. Тобто я відкритий до багатьох якихось нових сходинок в творчості. І я завжди рахую, що творчість має бути багатогранна, і це лише допомагає створювати справжні пісні.
1: Чи плануєте ви залишитись у Вінниці, аби погуляти?
0: Я з задоволенням можу, як кажуть, з задоволенням гуляв би по Вінниці на наступний день, але наступний день у мене Теребовлянська громада запросила на великий потужний концерт на вулиці, там де збирається до 15 тисяч чоловік, і ми з групою їдемо туди 24-го, в неділю у нас Теребовлянська громада, село Долина, відпочинковий комплекс Знесіння чекає на наш концерт. А в Вінницю я повернусь завжди, коли переїду. Я вже казав сьогодні, що Вінниця для мене як рідна, бо в мене тут багато друзів, і тому завжди, коли я їду на Київ, завжди чи Вінницю не оминаю, завжди заїжджаю в Вінницю, зустрічаюсь з друзями і з задоволенням гуляю по Вінниці.
2: Найочікуваніший альбом від вас – це «Чорний велюр».
1: Чи плануєте записувати новий трек найближчим часом?
0: Я вже казав, що сьогодні для Вінниці я приготував класну літню прем'єру. «З тобою хочу я». Я думаю, що як нам Бог допоможе, ми після цих концертів знімемо невеликий такий кліп. І вже в перші дні літа він вийде разом з прем'єрою цієї пісні.
2: Ну і на завершення ваші побажання нашим захисникам, захисницям та слухачам.
0: Нашим захисникам, захисницям, звичайно, повертайтесь додому з перемогою, живими, неушкодженими. На вас чекають рідні, близькі і вся Україна. А ще нашим радіослухачам бажаю здоров'я, добра, миру, кохання, Божого благословення. Вірте в свої сили, гідно пройдіть всі життєві труднощі і використовуйте всій потенціал на всі 100%.

0: А це був свіжий випуск передачі «Зустрічі на Єрусалимці».
1: За мікрофонами працювали Ярослав Івіта, Кондратенко.
0: Гість даного етеру – заслужений артист України Михайло Грицькан.
1: До нових зустрічей в Радіо Етері.
0: Бережіть себе та своїх близьких.
2: Зустрічі на Єрусалимці на 101.8 FM. Героями програми є не лише відомі, а й звичайні люди з різними долями. Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
3: Запрошуємо на веселощі до Вінницького театру «Ляльок». У нас 30 травня ви переглянете пригодницьку казку «Веселе мишеня» про капусного мицика, що не давало спокою тітоньці Марині. А 31 травня на нашій сцені повчальна комедія «Веселі перегони» за мотивами казки Івана Франка «Їжак та заєць». Адреса перегонів – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
2: Телефон рекламної служби 093 165 91.

0: Швидкий інтернет спрощує життя, але водночас відкриває нові загрози. Як безпечно користуватися онлайн-сервісами, не розголошувати зайвого та впевнено почуватися в цифровому просторі? Про це і не тільки у програмі «Цифровий детокс» на радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю! З вами Іван Хрищенко та проєкт «Цифровий детокс», де ви дізнаєтесь особливості гігієни в інтернеті. Сьогодні говоритимемо про кібербезпеку під час війни, як працюють інформаційно-психологічні операції, чому шахраї використовують тему допомоги та чому цифрова пильність сьогодні стала такою ж важливою, як і звичайна обережність у реальному житті. Розбираємось далі. Війна давно відбувається не лише на полі бою. Сьогодні вона триває і в інформаційному просторі – у телефонах, месенджерах, соцмережах та електронній пошті. І часто головною ціллю стають не комп'ютери, а людські емоції. Саме на цьому будуються інформаційно-психологічні операції, або ІПСО. Їхнє завдання – викликати страх, паніку, недовіру або посварити людей між собою. Для цього використовуються фейки, маніпуляції, емоційні захоловки і повідомлення, які змушують людину реагувати швидко, не замислюючись. Особливо небезпечними стають повідомлення, які апелюють до тривоги або співчуття. Наприклад, терміновий збір, евакуація, грошова допомога, нові виплати або важлива інформація від держави. Людина бачить знайому тему, емоційно реагує, і саме в цей момент шахраї отримують перевагу. Одна з найпоширеніших схем – фішинг на темі допомоги. Це коли користувачу надсилають посилання нібито для оформлення виплат, гуманітарної допомоги чи фінансової підтримки. Сайт може виглядати дуже переконливо – логотипи, кольори, навіть назви схожі на офіційні. Але головна мета такого ресурсу – отримати ваші дані. Іноді людей просять ввести номер банківської картки, пароль чи код із СМС. І в результаті замість допомоги людина може втратити гроші або доступ до акаунтів. Особливо активно такі схеми працюють у месенджерах і соцмережах, бо повідомлення часто надходять не від незнайомців, а нібито від друзів, знайомих або місцевих спільнот. І це створює ілюзію довіри. Ще одна проблема – швидкість поширення інформації. Під час тривоги або емоційної напруги люди часто пересилають повідомлення далі, навіть не перевіривши їх. Саме так фейки і маніпуляції розлітаються дуже швидко. І тут важливо зрозуміти просту річ – не кожне емоційне повідомлення є правдою лише тому, що воно звучить переконливо. Сучасні інформаційні атаки часто спеціально створюють так, щоб вони викликали сильну реакцію – страх, гнів або паніку. Бо коли людина емоційно виснажена, вона рідше аналізує інформацію критично. Саме тому цифрова пильність сьогодні – це вже не просто хороша звичка, а частина безпеки. Іноді достатньо кількох простих запитань. Хто це написав? Чи є офіційне джерело? Чому мене змушують діяти терміново? Чи не виглядає повідомлення надто емоційним або маніпулятивним? Бо дуже часто шахраї і автори ІПСО працюють саме через поспіх. Вони хочуть, щоб людина натиснула, переказала гроші або поширила інформацію ще до того, як почне думати. Окрема тема – безпека акаунтів під час війни. Бо зламані сторінки можуть використовувати для розсилки фейків, шахрайства або збору даних. Саме тому зараз особливо важливо мати складні паролі, не використовувати один пароль усюди та вмикати двофакторну автентифікацію. І ще один момент, який часто недооцінюють – інформаційна втома. Коли людина постійно читає новини, перебуває в напрузі і перевантажена інформацією, уважність природньо знижується. А це теж створює ризики. Тому цифрова гігієна – це не лише про технології, це ще й про звичку робити паузу перед тим, як реагувати. Перевірити джерело, не переходити за сумнівними посиланнями, не вводити дані на підозрілих сайтах і не поширювати інформацію, якщо ви не впевнені, що вона правдива. Бо сьогодні інформація може бути не просто новиною, вона може бути інструментом впливу. І в умовах війни уважність в інтернеті – це вже теж частина стійкості. А на сьогодні все. Це був цифровий детокс. Дбайте про свою цифрову гігієну, бережіть свої дані і до наступного випуску.
0: Швидкий інтернет спрощує життя, але водночас відкриває нові загрози. Як безпечно користуватися онлайн-сервісами, не розголошувати зайвого та впевнено почуватися в цифровому просторі? Про це і не тільки у програмі «Цифровий детокс» на радіо «Місто над Бугом».
2: It's 5:00 in the morning. Conversation got boring. You said you'd go into bed soon, so I snuck off to

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю на випуску про таке. У Вінниці з робочим візитом побувала дружина президента України. Для дітей полеглих захисників організовують безкоштовну поїздку до Хорватії. У Вінниці на трійці обмежать рух приватного транспорту. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці з робочим візитом побувала дружина президента України Олена Зеленська. Поїздка першої леді відбулася в межах Національного тижня безбар'єрності. Зокрема, вона відвідала Вінницький професійний коледж сфери послуг, де навчається молодь з порушеннями слуху і мовлення. Ознайомилася з роботою центру «Гармонія», де надають соціальні, транспортні та реабілітаційні послуги ветеранам війни, людям з інвалідністю та сім'ям з дітьми, які мають особливі освітні потреби. У музично-драматичному театрі імені Миколи Садовського дружині президента України презентували можливості інклюзивного театру. Вінницька обласна рада ухвалила рішення про передачу військовим обладнання і захисного спорядження на суму майже 30 мільйонів гривень. Завдяки рішенню сесії обласної ради, яка відбулася напередодні, 24 військові частини отримають 327 квадрокоптерів, а ще 14 частин – 1500 тактичних маскувальних антитепловізійних плащів. У Вінниці у зв'язку з проведенням поминальних днів на П'ятничанському кладовищі в неділю 31 травня з 7 години і до завершення заходів буде обмежено рух приватного транспорту, крім маршруток. Обмеження діятимуть на вулиці Івана Богуна, на ділянці від перехрестя з вулицею Руданського до перехрестя з вулицею Ольги Коболянської, а також на вулиці Ольги Коболянської від перехрестя з вулицею Івана Богуна до в'їзду на міське кладовище. Патрульні забезпечуватимуть безпеку дорожнього руху. Для дітей полеглих захисників та захисниць організовують безкоштовну поїздку до Хорватії. Завдяки домовленостям з хорватськими колегами, діти з Вінниччини зможуть провести тиждень на узбережжі Адріатичного моря у містечку Новий Винодольський. Поїздка триватиме з 10 по 17 серпня. Для дітей від віком від 8 до 15 років підготували цікаве дозвілля та екскурсії. Детальнішу інформацію дізнаєтесь у департаментах соціального захисту за місцем проживання. У мене ж все. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: Ніколи.
1: Завжди в центрі подій. Вінниця 101.8, Козятин 92.7 FM. Місто над Бугом.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Реклама.
1: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Сінемасіті ТРЦ Мегамол.
0: Телефон рекламної служби 093 165 91 28. Соціальна реклама.
2: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
3: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30taomber.mil.gov.ua.
0: Соціальна реклама.

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Кам'янець-Подільниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: Першим почуєш ти. Місто над Бугом. Вінниця 101.8, Козятин 92.7 FM. Жити екологічно – це модно. Ми ділимося лайфхаками, як зберегти природу і залишатися в тренді. Менше сміття, більше відповідальності, і світ змінюється. Проєкт «Екорадіо». Приєднуйся до екоруху вже сьогодні.
1: Всім привіт, це проєкт «Екорадіо». І сьогодні поговоримо про переробку батарейок. Взагалі, батарейки – це пристрої, які ми часто використовуємо, іноді навіть не підозрюючи про це. Проте, чи замислювались, що таке переробка батареїв? Цей процес насправді надзвичайно важливий для безпеки та захисту навколишнього середовища. І чим більше людей знатимуть про нього, тим легше буде забезпечити повторне використання батареїв. Переробка батарейок є важливим процесом через їхню внутрішню будову. Через вміст важких металів, якщо їх залишити розкладатися, вони можуть становити небезпеку. Крім того, це було б величезним марнотратством. Сировина певною мірою відновлювана і придатна для повторного використання. А крім того, вона належить до рідкісних видів сировини, тобто таких, що мають зовсім невеликі поклади на нашій планеті. Хоча батарейки можуть виглядати непомітними, звичайна пальчикова батарейка здатна назавжди забруднити 1 кубометр землі або отруїти майже 400 літрів води. Важко уявити, наскільки більшою буде шкода, спричинена більшими батарейками. Найбільшу відповідальність за такий руйнівний вплив на навколишнє середовище несуть важкі метали, такі як ртуть, нікель, літій, кадмій, кобальт або вуглекислий газ. Токсичні елементи, замкнені всередині акумулятора, залиті електролітом і роблять свою справу. Як і все, зовнішня оболонка також піддається розкладанню і впливу зовнішніх факторів. Тому трапляється так званий розлив батареї. Це ситуація, в якій відбувається вихід небезпечних речовин. Метали, з яких виготовляють батареї, токсичні, а електроліт, який їх наповнює, є їдким і може спричинити корозію. Найшкідливішим різновидом батарей є свинцово-кислотні батареї через високий вміст важких металів і наповнення кислотою. Переробка батарейок може відбуватися кількома способами, залежно від типу батарейки та її розміру. Після того, як батарейки зібрані та відсортовані, їх можна використовувати так. Перший і найпопулярніший спосіб – термічна обробка, яка полягає в розплавленні та повторному використанні окремих компонентів батареї. Саме цей процес використовується для переробки літієвих та літій-іонних батарей. Інший – гідрометалургійна переробка, інакше відома як хімічна сепарація. Батарею поміщають у кислоту, в якій відходи розчиняються, а частини, що залишилися, не розкладаються і використовуються повторно. Є ще також і механічна сепарація – це подрібнення батарейки в спеціальному млині з подальшим відділенням пластику, паперу та відходів, придатних для вторинної переробки. Серед цінних матеріалів, які можна відновити з акумуляторів, найчастіше згадують важкі метали – літій, нікель, кобальт, марганець або графіт. Варто також згадати про пластикові та алюмінієві компоненти, які відновлюються з великих акумуляторів. Переробка батареїк починається з повернення пристрою у відповідне місце, щоб його можна було переробити на напівфабрикати або нові батарейки. Всупереч тому, що ви можете подумати, збір відпрацьованих елементів часто відбувається непомітно. І їх можна знайти в місцях, які ви регулярно відвідуєте. Наприклад, у магазинах, торгівельних центрах або сервісних центрах. Особливо це стосується маленьких батареїв, які живлять побутову техніку. Але, як відомо, навіть вони можуть бути небезпечними для довкілля без належної утилізації. Ви слухали проєкт «Екорадіо» на «Місто над Бугом». Дякую за увагу. На все добре.
0: Жити екологічно – це модно. Ми ділимося лайфхаками, як зберегти природу і залишатися в тренді. Менше сміття, більше відповідальності, і світ змінюється. Проєкт «Екорадіо». Приєднуйся до екоруху вже сьогодні.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: Пульс Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8, Козятин 92.7 FM.
1: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.

корисні джерела цілющої радонової води. Санаторій «Хмільник». Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500. Телефон рекламної служби 093 165 91.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю на випуску про таке. У Вінниці вдруге відбулася благодійна акція «Сад підтримки». У Козятинській громаді привітали талановиту молодь. Офіс туризму Вінниці анонсував новинку літа. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці вдруге відбулася благодійна акція «Сад підтримки». Її учасники вшанували пам'ять полеглих воїнів, висадивши 200 плодових дерев на території обласного медичного центру реабілітації дітей. Тут волонтери, військові та небайдужі містяни висадили яблуні та груші. Це були учасники акції військові і небайдужі вінничани, а кожне дерево вони змогли придбати за благодійний донат. Усі зібрані кошти підуть на закупівлю необхідного спецобладнання для підрозділів, які захищають українське небо над Вінничною. Також на території саду встановлять спеціальний інформаційний стенд з прізвищами всіх меценатів і небайдужих вінничан, які долучилися до акції. У Козятинській громаді привітали талановиту молодь. Грошові сертифікати отримали 75 учнів та вихованців шкіл, а також 17 колективів за досягнення у навчанні, творчості і спорті. Це переможці та призери всеукраїнських і обласних олімпіад, наукових конкурсів, оголошених Малою академією наук. А також учні, які за підсумками навчального року мають успіхи у навчанні. Ці номінанти отримали сертифікати на суму від 500 до 5500 гривень. Вручали сертифікати талановитій молоді секретар Козятинської міської ради Ірина Репало. У Вінниці комунальні служби підсилять новою технікою. Шляхове управління отримає нове навісне обладнання для прибиральних машин. Частину витрат покриють кошти інвестиційного фонду Данії. Це дозволить зменшити навантаження на бюджет громади приблизно на 3,5 мільйони гривень. Як повідомила міська рада, планують придбати 6 систем для миття під тиском, а також 3 комплекти автоцистерн для літнього прибирання і технічних потреб. За 2 роки це вже буде третє оновлення автопарку комунального підприємства. Офіс туризму Вінниці анонсував новинку літа. 7 червня вінничан запрошують на екскурсію до екосадиби у Гаврішівці, яка з усіх боків оточена лавандовими галявинами, де господарі відроджують традиції бджільництва і давніх ремесел. Програмою туру передбачено відвідування пасіки, унікального апі-будинку, а також подільські крафтові частування. Власники садиби пригощатимуть відвідувачів різними домашніми смаколиками. Кого зацікавила ця інформація, реєструйтесь на Facebook-сторінці Офісу туризму Вінниці. У мене ж все. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: inch. And that's just how it is.
1: Крок у рок на 101 і 8 FM. Програма, яка знайомить вінничан з популярними і маловідомими рок-гуртами. Крок у рок. Можливість поринути у світ сучасної музики, познайомитись з її виконавцями, провести час з задоволенням.
2: Добрий вечір, дорогі наші друзі! В етері передача «Крок у рок» і мої постійні ведучі Ярослав і Віта Кондратенко.
3: І сьогодні ми підготували для вас підбірку найсвіжіших та найсмачніших українських треків.
2: Це новий кліп на трек «Killhouse» від гурту «Діти інженерів» з ексклюзивними кадрами з одноіменного фільму режисера Любомира Левицького.
3: Кіно, що відтворює реальну технологічну спецоперацію за участі українських спецслужб та третьої штурмової, тепер звучить в гітарних рифах одного з бійців бригади, друга пушка, бас-гітариста бенду.
2: Пісня «Killhouse» уособлює суворий світогляд воїна на полі бою, поєднуючи в собі два культурних виміри – музику та кіно, які створюються прямо в епіцентрі війни. Слухаємо трек «Діти інженерів» та третя штурмова «Killhouse».

0: очах. Романтична історія про сильні почуття. Пісня передає той стан, коли серед тисяч поглядів ти завжди впізнаєш саме той, який неможливо сплутати з іншим.
1: Ті очі, у яких хочеться дивитися, губитися в них і відчувати, як пришвидшується твоє серцебиття. Немає ліміту кохати. Головний меседж композиції. Адже справжні почуття не мають меж. Слухаємо Діброва. «Тону в очах».
2: Тону в очах бездонних твоїх. Я знаю, напевно, не зможу без них.

Історія про втрачені мрії, паралізовану буденністю душу та пошук сил для того, щоб вирватися з пастки зони комфорту. Слухаємо Енджі Клейда «Паралізована».

0: ламай або зламають.
1: Inmate – новий сил від романтиків Season of Melancholy, який наближає реліз повноформатного альбому.
2: Це сумна і водночас потужна готична естетика, одкровення увічі та бажання зберегти кохання навіть ціною вічного ув'язнення, подібно до комахи, застиглої у золотавому бурштині.
1: Так, це егоїстично, але за метафорами і образами – люди зі своїми страхами та емоціями на межі почуттів і одержимості. Слухаємо Season of Melancholy – Inmate.

0: Реклама. Запрошуємо на веселощі до Вінницького театру «Ляльок». У нас 30 травня ви переглянете пригодницьку казку «Веселе мишеня» про капусного мицика, що не давало спокою тітоньці Марині. А 31 травня на нашій сцені повчальна комедія «Веселі перегони» за мотивами казки Івана Франка «Їжак та заєць». Адреса перегонів – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70. Телефон рекламної служби 093-165-91-28. Крок у рок на 101.8 FM. Програма, яка знайомить вінничан з популярними і маловідомими рок-гуртами. Крок у рок. Можливість поринути у світ сучасної музики, познайомитись з її виконавцями, провести час з задоволенням.
1: Нагадуємо, знаходимось ми на хвилі 101.8 FM, радіо «Місто над Бугом» у вечірній передачі «Крок у рок». За мікрофоном працюють Ярослав і Віта Кондратенко. І ми продовжуємо знайомити вас із найсвіжішими українськими рок-треками.
2: Пісня «Двушечка на М» була написана у лютому цього року і є реакцією на те, як під час війни, коли звичайні люди намагаються якось вижити. У вищих кабінетах один за одним випливають скандали з масовими розкраданнями коштів в небачених досі масштабах. Слухаємо, прикрути «Двушечка на М».

0: Текст і ідея пісні пролежали в шухляді понад 3 роки. Вони чекали свого часу, свого звучання і правильного моменту.
1: І нарешті ця історія отримала життя завдяки команді та бажанню довести роботу до максимально сильного результату. Ідея випустити трек одразу разом із кліпом з'явилася в останній момент. І я просто зробив це без довгих планів і затягувань, говорить автор. Ну а ми слухаємо Молнар, такі, які є.

А далі ми вислухаємо свіженьку роботу від гурту Нера. Пісня присвячена важким випробуванням сучасної війни в Україні та невідворотній перемозі українського народу. Музичний стиль поєднує потужні драйвові рифи альтернативного року із мелодійним звучанням скрипки та фольк-елементами. Слухаємо. Нера, «Гармати».

пісня «Коли секунди голосніші за слова» 103. Це подарунок від братів та символічна подяка лікарям, фельдшерам, медсестрам, водіям швидких та диспетчерам, які першими приймають удар, працюючи у режимі 24/7 і здійснюють титанічну роботу, особливо в теперішніх реаліях. Слухаємо спів братів «Коли секунди голосніші за слова».

0: через трику, який підкорює TikTok своїм вайбом, емоціями та фразами, що моментально засідають у голові.
1: Я просто в маму. Це про ту саму пару, яка постійно свариться, влаштовує драму, але не може одне без одного. Ні-ня. Слухаймо. Вікторія Ніро. Я просто в маму.

0: Пісня «Сенс» про відсутність сенсів. Це історія про стан закоханості і намагання всьому надати сакральний сенс і змістовність.
1: Іноді варто просто відпустити цей вічний контроль і дати ставатися тому, що і так станеться. Бо кохання – це свого роду фатум, який не піддається поясненню і аналізу. Слухаємо «Паліндром Сенс».

0: це був свіжий випуск передачі «Крок у рок». За мікрофонами працювали Ярослав і Віда Кондратенко.
1: До нових зустрічей в радіо Атарі.
2: «Крок у рок» на 101.8 FM. Програма, яка знайомить вінничан з популярними і маловідомими рок-гуртами. «Крок у рок» – можливість поринути у світ сучасної музики, познайомитись з її виконавцями,

0: Свіжі ідеї для господарів. Магія вдалих врожаїв. Робимо життя на дачі натхненним. Дача Хаб. Проєкт для тих, хто любить працювати на землі.
1: Проєкт «Дача Хаб» в ефірі для тих, хто любить працювати на своїй земельній ділянці. І сьогодні поговоримо про особливий період для садівників та городників – весну. Саме в цей час починають дбати про майбутній врожай. Потрібно потурбуватися не лише про насіння та розсаду, а й про землю. Важливо знати, чим у цей період підживити ґрунт, щоб забезпечити живленням рослину протягом всього періоду вегетації. Кожен сам вирішує, які добрива вносити в ґрунт навесні – органічні чи мінеральні. Однак найкращим варіантом вважають комбінацію обох видів. Адже якщо внести тільки органічні добрива, то рослини можуть страждати від нестачі фосфору, азоту та калію. Це значно зменшить майбутній врожай. Серед мінеральних добрив одні з найпопулярніших – калійні. Вони позитивно впливають на кореневу систему та підвищують стійкість рослин до посухи, хвороб та зимівлі. Необхідною складовою для росту рослин є калійна сіль. Калій забезпечує рослину необхідною енергією для подолання стресових ситуацій. Він також допомагає утримувати воду в клітинах рослин. Це робить їх менш чутливими до періодів засухи. Для підживлення кореневої системи, стимуляції цвітіння, формування плодів потрібно розчинити одну чайну ложку цього засобу на відро води і полити цим розчином ґрунт. Для будь-якого виду ґрунтів добре підходять азотні добрива. Вони сприяють зростанню зеленої маси. На кожний квадратний метр слід використовувати 300-350 грамів таких добрив. Фосфатні добрива активізують обмінні процеси та формування сильної кореневої системи. Однак не слід комбінувати фосфорне добриво із вапном та золою. Тоді воно просто втратить свою ефективність. На один квадратний метр використовують 250 грамів добрива. Комплексне добриво нітрофоска містить азот, фосфор і калій. Його можна використовувати двома способами – під корінь або як порошок на грядці. Із комплексного добрива готують розчин. Для цього потрібно розчинити 2 столові ложки нітрофоски у відрі води та поливати рослини. Це особливо важливо в періоди активного росту та цвітіння. А розсипання порошку на грядці забезпечить рівномірний розподіл поживних речовин у ґрунті. Це сприятиме створенню родючого середовища для сходів та молодих рослин. Низку переваг мають і органічні добрива. Вони, наприклад, покращують структуру важких ґрунтів. Земля збагачується природним гумусом, бактеріями, які беруть активну участь у засвоєнні мінеральних речовин рослинами. Найпопулярнішими видами органічних добрив вважають перегній, торф, пташиний послід, компост, золу та гній. Перегній навесні додають у ґрунт перед посадкою і одразу закривають ґрунтом, адже органічні речовини швидко випаровуються. Перегній підходить для всіх видів ґрунтів. Торф належить до болотної органіки. Його переважно використовують для основи газону, а також як мульчу під яблуні та груші, яким не менше 3 років. Пташиний послід слід використовувати дуже обережно. Якщо перевищити дозу, це може зашкодити рослині. Перед застосуванням необхідно розводити водою. До складу компосту можуть входити харчові відходи, вносять їх під час підготовки ґрунту до сівби. Золу можна вносити в будь-якій кількості, оскільки рослиною використовується лише необхідна його частина. Це чудове фосфорно-калійне підживлення. Зола сприяє зниженню кислотності ґрунту. Гній використовується дуже часто. Він збагачує землю великою кількістю корисних елементів. Перед внесенням гній має перепріти. У свіжому вигляді його застосовувати не рекомендують. Удобрюють гноєм земельну ділянку раз на 4 роки. Можна навіть рідше. Якісний ґрунт для розсади можна підготувати, використавши просту землю зі свого городу. Досвідчені агрономи нагадують, що ефективно розсада розвиватиметься у ґрунті, який складається з основи живлення, розпушувачів та корисних грибів і бактерій. Звичайна земля з городу, її треба просто просіяти та продезінфікувати. І вона буде дуже гарним ґрунтом. Це була вся інформація на сьогодні. Ви слухали проєкт «Дача Хаб», говорили про підживлення ґрунту. Дякую за увагу. На все добре.
0: Свіжі ідеї для господарів. Магія вдалих врожаїв. Робимо життя на дачі натхненним. Дача Хаб. Проєкт для тих, хто любить працювати на землі.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101,8 FM.

0: власні джерела цілющої радонової води. Санаторій Хмільник. Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500. Вінницький завод холодильного обладнання Green Cool запрошує до своєї команди працівників на виробництво. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, конкурентну заробітну плату та премії за результатами роботи. Зручний графік роботи 2x2 з 8:00 до 20:00. Безкоштовне довезення до та з місця роботи. Телефон для довідок 050 555 1260.
1: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
0: Телефон рекламної служби 093-165-91.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто надбух.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. У Вінниці відновлюючи дитячий садочок «Хластівка». У лісах Вінниччини встановили камери для цілодобового виявлення пожеж. Фахівці Центру надання соціальних послуг Козятинської міської ради отримали сучасні планшети для оптимізації роботи. А зараз про це та інше докладніше. Команда міжрегіонального гуманітарного штабу передала на фронт 400 FPV-дронів і 5 квадрокоптерів «Матрикс-4Е», придбані коштом Вінницької громади. Допомогу отримали бійці 120-ї окремої бригади тероборони. У межах пріоритету – безпека і оборона. Обладнання необхідне захисникам для ефективного знищення ворога і проведення розвідки на Лиманському напрямку, говорить заступниця міського голови Галина Якубович.
2: Нам є чим пишатися, нам усім як громаді, що Вінниця у відсотковому відношенні спрямовує силам оборони найбільший відсоток з бюджету міста. Звичайно, ми не можемо купувати там якесь важке озброєння, наприклад, літаки чи танки, але те, що може купувати орган місцевого самоврядування, ми як міська рада, ми купуємо і передаємо. Кожного майже дня є представники військових частин, які отримують це обладнання. Актуальними в цьому році також будуть машини. Для нас важливо, щоб залишалися живими і неушкодженими наші хлопці, наші захисники і захисниці.
1: У Вінниці відновлюють дитячий садочок «Хластівка», пошкоджений вибуховою хвилею під час березневої дронової атаки на місто. Один з вибухів стався неподалік дошкільного закладу. Нині тут замінюють віконні блоки на сучасні енергоефективні та шумоізоляційні конструкції з підвищеним рівнем захисту. Ремонтні роботи в дитячому садочку номер 13 виконують на умовах співфінансування фонду ЮНІСЕФ та бюджету громади. Наразі виконано близько 40% від запланованих робіт. Завершити їх планують до кінця червня. У лісах Вінниччини встановили камери для цілодобового виявлення пожеж. Сучасні пристрої моніторингу працюють в усіх 4 надлісництвах області – Вінницькому, Гайсинському, Жмеринському і Тульчинському. Камери відеонагляду закріплені на 48-метрових щоглах і здатні контролювати лісові масиви в радіусі до 15 кілометрів. Вони інтегровані у спеціальну систему контролю, яка автоматично фіксує найменші задимлення. Завдяки цьому лісівники зможуть ліквідовувати загоряння на початкових стадіях, запобігши перекиданню вогню на більшу площу. Фахівці Центру надання соціальних послуг Козятинської міської ради отримали сучасні планшети для оптимізації роботи. Це позитивно вплине на роботу центру, адже вони зможуть працювати віддалено чи в укриттях, швидко фіксувати дані, оформляти документи, матимуть сучасний зв'язок з колегами та екстреними службами, повідомили на Facebook-сторінці Козятинської міської ради. У мене ж все. Почуємось.
3: Новини твого регіону. Будь завжди в курсі подій. Місто над Бугом.

Посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Реклама. Вінницький завод холодильного обладнання «Грінкул» запрошує до своєї команди працівників на виробництво. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, конкурентну заробітну плату та премії за результатами роботи. Зручний графік роботи – 2 через 2, з 8.00 до 20.00. Безкоштовне довезення до та з місця роботи. Телефон для довідок – 050 555 12 60.
1: Виня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Сінемасіті ТРЦ Мегамол.
0: Телефон рекламної служби 093 165 91.

протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: У складні часи суспільство часто шукає точки опори та те, що здатне об'єднати людей. Це можуть бути спільні цінності, культура, взаємна підтримка або прагнення до спільної мети. Сьогодні українці як ніколи відчувають важливість єдності. Тож ми вирішили запитати вінничан, що, на їхню думку, найбільше об'єднує українців сьогодні.
2: Як би це погано не звучало, але війна і всі проблеми, які у нас зараз, вони і об'єднують українців. Коли у нас не було світла по 15-16 годин, ми всі читали новини, як великі бізнеси дозволяли людям заряджати у себе різні пристрої. Це і об'єднує людей. Ми об'єднуємось і гуртуємось, коли у нас є якась спільна біда, проблема. Тому для мене це, напевно, от в першу чергу ось такі погані насправді речі, що от війна, от якісь проблеми в суспільстві, але як є. Ну і те, що ми об'єднуємось, це ж ми йдемо до спільної мети, до перемоги, тому це дуже круто.
3: Мені здається, що це все ще типу супротив проти Росії, типу якісь донати, якісь збори. Бо ми досить така нація, яка любить гризти друг друга за все, що завгодно. Єдине, що нас і частіше всього от прям і поєднує, це спільний ворог. На жаль, зараз вже трошки втратила актуальність, типу, ця тема, але все ще ми, типу, єднаємось на тому, що ми дуже не любимо росіян.
4: Українців на даний час об'єднує вибороти мир, допомогти після, звісно, нашої перемоги, допомогти нашим військовим хлопцям, які там мають вистояти, допомогти адаптуватися в цьому світі, тому що їм після того всього побачити, пережитого, їм буде дуже складно. Потім, ну що, мова. Дуже хочу, щоб максимально була українська мова, щоб вона застосовувалася особливо в державних закладах її, щоб заборонили російську мову в навчальних закладах, таких як школа. За ворітьми школи хай говорять, як хочуть, але в навчальних закладах мають дітки, викладачі спілкуватися виключно українською мовою.
5: Мабуть, національність за ці довгі роки боротьби за незалежність, тому що ми за довгий час нарешті, мабуть, таки зрозуміли, що ми є нація, і ми усвідомлюємо, цінуємо наші традиції, наш генетичний код. Це ми.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Світять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: У студії Людмила Балинська у випуску «Про таке». У Вінниці чоловік викликав поліцію задля розваги. Для дітей полеглих захисників організовують безкоштовну поїздку до Хорватії. Вінничанин Іван Чупринко став чемпіоном світу з паверліфтингу. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці відбулася 68-ма сесія міської ради. Кошти спрямували на напрями безпека і оборона, стійкість і турбота. Зокрема, понад 15,5 мільйонів гривень з бюджету громади виділено на підтримку військових частин, щоб придбати для них дрони та інше необхідне обладнання. Також Вінницька громада придбає генератори для дитсадків, профінансує утримання доріг у старостинських округах і стоматологічну допомогу для ветеранів та військових. У Вінниці чоловік викликав поліцію задля розваги. Як повідомляє Нацполіція, напередодні правоохоронці отримали виклик на вулицю Пирогова. Невідомий зателефонував на спецлінію 102 і повідомив про намір застосувати зброю до осіб, що порушують правила дорожнього руху. Поліцейські швидко прибули на місце події. Інформація про наявність зброї у заявника не підтвердилась. Порушників правил дорожнього руху патрульні теж не виявили. Мешканець обласного центру пояснив, що зателефонував, аби перевірити швидкість реагування поліції. У відділі комунікацій Нацполіції Вінниччини нагадують, що за завідомо неправдивий виклик спеціальних служб передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу від 850 до 3400 гривень. Відкрито реєстрацію на безкоштовний відпочинок у Хорватії для дітей полеглих захисників та захисниць. Завдяки домовленостям з хорватськими колегами, діти з Вінниччини зможуть провести тиждень на узбережжі Адріатичного моря. Поїздка триватиме з 10 по 17 серпня. Для дітей віком від 8 до 15 років підготували цікаве дозвілля та екскурсії. Детальнішу інформацію дізнавайтесь у департаментах соціального захисту за місцем проживання. Вінницький паверліфтер Іван Чупринко здобув золото чемпіонату світу з класичного жиму лежачи, який відбувся у Польщі. Наш земляк виступив у ваговій категорії до 83 кілограмів. Вижав штангу вагою 222,5 кілограми. Аналогічний результат показав і його суперник з Японії. Однак вінничанин переміг завдяки меншій власній вазі. До змагань чемпіона підготував тренер Вадим Мохник. У мене ж все, почуємось.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: 92.7 FM. Соціальна реклама.
1: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
0: Соціальна реклама.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: За свою історію людство вигадало чимало корисних та цікавих речей. Але чи замислювались ви, як саме це сталося? Інтернет для армії, взуття з підборами для посівних робіт або брудний посуд, який врятував мільйони життів. Цікаво? Тоді слухайте проєкт «Звідки це?» на радіо «Місто над Бугом».
1: Всім привіт, це проєкт «Звідки це?» на радіо «Місто над Бугом». І сьогодні поговоримо про замки. Адже тривалий проміжок часу в замках не було необхідності, тому що стародавні народності проживали в тісному родинному колі і займались кочовим способом життя. А з появою осілих поселень, жителі яких будували свої житла на місцях і вже поділяли майно на загальне та приватне, почали з'являтися і перші двері із запірними механізмами. Вони ще були дуже далекі від сучасних уявлення дверного замка, багато в чому недосконалі, але вже в ті часи були зроблені перші кроки на шляху до розвитку замкових технологій сучасності. Історичні факти дають можливість припустити, що перші дерев'яні замки були винайдені на території сучасного Китаю, Єгипту та частини території Західної Азії, тобто це була стародавня Месопотамія. Звичайно, першими володарями замків для своїх дверей були правителі, багатії з золотом та іншими цінностями, які потрібно було зберегти. У 1843 році знайдений найдавніший дверний замок сучасності. Місцем знахідки був початок річки Тигр, це на території сучасного Іраку. Замок мав корпус з дерева та мав горизонтальний засув. Замки з металу з'явилися ще за часів існування давньоримської цивілізації. У ході були дверні замки накладні та переносні висячі замки. Досить популярним з накладних замків був дверний замок штифтовий, сходовим для тих часів ключем з бронзи, свого часу названий римським. Основною інноваційною особливістю цього замка був механізм з поворотним ключем, де використовувалися пластинчасті пружини. У середньовічний період багато дверних замків були зі стрілоподібними пружинистими механізмами з одного боку дужки. Коли ключ входив в замок, пружини стискалися, і після цього дужку можна було витягнути з корпусу. З другої частини 19 століття дерев'яні замки поступово почали вдосконалювати, і в їх конструктиві з'явилися залізні елементи. Революційним проривом в замкових технологіях став період 18-19 століття. Ще у 1778-му розробник з Англії Роберт Барон оформив патент на замок з важелями подвійної спрямованості. Через 6 років інший житель Британії Джозеф Брейма отримав патент на замок з помповим механізмом. У 1847 році американець Лінус Єйл отримав патент на конструктив замку, а вже згодом син винахідника, також Лінус, допрацював винахід, в результаті чого вийшов штифтовий замок, в якому застосовувався плоский ключ. Такого роду циліндрові замки отримали найбільшу популярність в 20 столітті. У 1818-му був запатентований детекторний замок. Надалі німець Теодор Кромер винайшов безпружинний протипожежний замок. Новий принцип роботи дверного замка у 1907 році винайшов механік з Фінляндії Еміль Хенріксон. Він запатентував дисковий механізм дверного циліндра, тобто личинка замка, серцевина замка, як ми знаємо їх сьогодні. Замок був розроблений завдяки спостереженням за роботою лічильної машинки для грошей. Такі замки називали фінськими. Нині найбільш відомими та популярними фінськими замками завдяки своїй надійності і якості є замок Аблой. Сучасний дисковий механізм, якого дозволяє працювати в найсуворіших погодних умовах. Ближче до початку 20 століття, у зв'язку з розвитком гігантів бізнесу та прискоренням ритму життя, виникла необхідність у швидкому перекодуванню замків. У цей момент ринок отримав нового учасника – електромеханічний замок. Це тандем механічних складових і можливість швидкого перепрограмування в разі необхідності. Ці замки отримали позитивну оцінку у споживачів та стали незамінною складовою офісів великих компаній. І трохи нових розробок. Наші земляки з України, інженери та доктор технічних наук Бардаченко Віталій Феодосійович у 1994 році запатентували ключ, який можна було переналаштувати. Центральний стрижень цього пристрою був оснащений пластинами з нанесеними кодовими символами на кінцях. При повороті пластини можна було змінити код ключа. Роки йшли, часи змінювалися, а замки та ключі міняли форму, матеріал, систему замикання, але завжди ставилися єдиними. єдина мета – захист майна від зазіхань сторонніх людей. Хоча, знаєте, і кажуть, що замки – це від чесних людей. Ну, я бажаю вам, щоб ваш замок завжди вас оберігав надійно і вашу оселю. Це був проєкт «Звідки це?» на радіо «Місто Анбуго». На все добре.
0: За свою історію людство вигадало чимало корисних та цікавих речей. Але чи замислювались ви, як саме це сталося? Інтернет для армії, взуття з підборами для посівних робіт або брудний посуд, який врятував мільйони життів. Цікаво? Тоді слухайте проєкт «Звідки це?» на радіо «Місто над Бугом».

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101,8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Аграрії засіяли 94% прогнозованих площ зернових та зерно-бобових культур. Уряд оновив правила малої приватизації. В Еміратах закриють найзавантаженіший міжнародний аеропорт. Про це слухайте далі. Аграрії вже засіяли 94% прогнозованих площ зернових та зерно-бобових культур. Всіма категоріями господарств засіяно 5,6 мільйона гектар. У лідерах за темпами весняної посівної 2026 аграрії Полтавщини, Чернігівщини, Вінниччини, Черкащини та Київщини. Технічними культурами, цукровими буряками, соняшником і соєю вже засіяно 6,3 мільйона гектар. Уряд оновив правила малої приватизації. Рішення скасовує практику прямого викупу державного та комунального майна. Відтепер орендовані об'єкти з невід'ємним поліпшенням продаватимуться виключно через електронні аукціони, що є важливим кроком у реформі приватизації. Нові правила передбачають заміну непрозорих механізмів викупу державного та комунального майна за заниженими цінами, окрему процедуру електронних аукціонів для приватизації орендованого майна з поліпшеннями, компенсацію орендарям вартості здійснених поліпшень, чіткий порядок компенсації або зарахування вартості поліпшень, механізм реалізації переважного права чинного орендаря, повна відкритість аукціонів та аналітики в системі «Прозоро-продажі», рівний доступ для громадян і бізнесу до участі у приватизації. Очікується, що таке рішення сприятиме чесній конкуренції, збільшенню надходжень до бюджетів та швидкому поверненню неефективних активів в економічний обіг. Міжнародний аеропорт Дубая DXB, який вже десятиліттями залишається найзавантаженішим міжнародним аеропортом в світі, планують остаточно закрити у 2035 році. Усі рейси та сервіси поступово перенесуть до нового авіахабу DWC, який нині проходить масштабну модернізацію. На розвиток нового аеропорту влада країни планує витратити близько 38 мільярдів доларів. Після завершення всіх робіт аеропорт має стати найбільшим в світі і обслуговуватиме до 260 мільйонів пасажирів щороку. Це стане абсолютним рекордом в сфері авіаперевезень. Проєкт модернізації передбачає будівництво 5 паралельних злітно-посадкових смуг, також до 4 сотень виходів для літаків. Новий аеропорт позиціонують як аеропорт майбутнього з розумними системами обслуговування та максимально автоматизованими сервісами для пасажирів. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Почуєш ти. Місто над Бугом. Вінниця 101,8, Козятин 92,7 FM.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: Зустріч небу і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Вінниця 101.8, Козятин 92.7 FM. Місто над Бугом.
1: Джейсон.

0: Місто над Бугом.
1: Впевнено крокуємо до перемоги.
0: Новини шоу-бізнесу.
2: У студії Крістен Голд. У випуску про таке. Розпочалися зйомки нового сезону «Зважені та щасливі». Арсен Мірзоян запрем'єрив кліп про те, що життя триває. Стівен Колбер створив ютуб-канал за тиждень після закриття його вечірнього шоу. Далі про це і не тільки детальніше. Офіційно стартували зйомки нового сезону «Зважені та щасливі». Цього сезону за масштабну трансформацію учасників відповідатимуть тренери Марина Боржемська та Олексій Новіков, а ведучим шоу став Даніель Салем. За місце у командах боротимуться 18 учасників, але потрапити до проєкту буде непросто. Кожному доведеться пройти серйозне перше випробування. До роботи з учасниками також долучаться дієтологиня Світлана Фус та психолог Дмитро Карпачов, які допомагатимуть змінювати не лише тіло, а й спосіб мислення. Організатори обіцяють глядачам емоційний сезон із чесними історіями людей, які готові буквально перевернути своє життя заради здоров'я та впевненості у собі. Прем'єра 11-го сезону запланована вже на осінь, і творці шоу натякають, що цього разу на учасників чекатимуть одні з найскладніших викликів за всю історію проєкту. Арсен Мірзоян представив кліп на пісню «Двоє у вікні», яка стала головним синглом його нового альбому «Втомлена весна». Новий альбом складається з 11 композицій і розповідає про життя українців під час війни, з болем, надією та вмінням цінувати прості моменти. У центрі кліпу двоє закоханих, які навіть у маленькій орендованій квартирі продовжують будувати спільне майбутнє, клеїти шпалери та мріяти про краще. Сам артист каже, що війна змусила людей по-іншому подивитися на життя і навчила сильніше відчувати щастя у звичайних речах. Особливу атмосферу пісні створює щира лірика та дуже впізнавана побутова історія, у якій багато хто може впізнати себе. Після закриття свого легендарного вечірнього шоу Стівен Колбер не став надовго зникати з екранів і вже за кілька днів запустив власний ютуб-канал. Перший ролик коміка, знятий на локальному телебаченні в місті Монро, швидко набрав популярність і допоміг каналу зібрати понад 120 тисяч підписників. У своєму фірмовому стилі Стівен пожартував, що залишатися без телебачення болісні 23 години, натякнувши на скандальне закриття його шоу. Новий проєкт ведучого з'явився на тлі гучного конфлікту навколо компанії Paramount та й угоди Skydance Media. Раніше Стівен різко критикував рішення компанії виплатити 16 мільйонів доларів у межах врегулювання позову Дональда Трампа, назвавши це великим жирним хабарем. Після появи відео уривки ефіру миттєво розлетілися соцмережами, а хвиля авторських скарг лише ще більше підігріла інтерес до нового етапу кар'єри коміка. Олена Мозгова вирішила перевірити, що про неї думає штучний інтелект, і результат явно її розвеселив. У соцмережах продюсерка поділилася жартівливим портретом Вічі, де її назвали іконою стилю, хронічною харизмою та жінкою зі сталлю за добротою. Олена з гумором зазначила, що GPT знає про людей більше, ніж хотілося б, хоча українською мовою ще володіє не ідеально. Особливо підписників розсмішив пафосні компліменти від штучного інтелекту, який буквально засипав продюсерку реверансами. Останнім часом українські зірки все активніше експериментуючи від створення незвичних образів до пошуку ідеального коханого, як це зробила Тіна Кароль. Попри популярність технології, сама Олена натякнула, жодний штучний інтелект не замінить справжньої харизми, емоції та живої людської щирості. Ви слухали новини шоу-бізнесу 101.8 FM. Випуск підготувала Крістен Голд. Почуємось.
0: Ми разом.
1: Ми сильні.
0: Ми переможемо.
1: Місто над Бугом.
3: A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над

могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Письменник Юрій Андрухович завершує роботу над новим романом. У Києві на станції метро «Золоті ворота» відкрили художню виставку. Дитяче фентезі «Хрещатик 48-2» вийшло в національний прокат. А зараз про це та інше докладніше. Письменник Юрій Андрухович завершує роботу над новим романом, який він визначив як антиутопію з елементами чорного гумору та сюрреалізму. Про це автор розповів в інтерв'ю Польському радіо. Письменник нещодавно завершив базову версію рукопису, але планує ще кілька місяців допрацьовувати текст. Очікують, що фінальна версія побачить світ наприкінці року. Назву книжки письменник поки остаточно не затвердив. Серед варіантів – оповідання, вибрані з роману, або вибрані з роману оповідання. Складатиметься книга з 21 історії, які утворюють цілісний сюжет. Події сюжету відбуваються на початку 70-х років минулого століття поблизу Карпат. Головний герой – хлопчик 10-12 років, який поступово усвідомлює, що його місто перебуває під окупацією. Водночас у тексті буде багато чорного гумору, як реакція на досвід повномасштабної війни. Новий роман стане 8-м у творчому доробку письменника Юрія Андруховича та першим після «Радіо Ночі», яка вийшла друком у 2020 році. У Києві на станції метро «Золоті ворота» відкрили художню виставку «До дня міста». Учасники мистецького проєкту «Незламне місто» за допомогою різних художніх засобів передали красу і характер столиці. Представлені творчі роботи студентів та викладачів коледжу «Універсум» Київського столичного університету імені Бориса Грінченка. Це живописні та графічні твори, що відображають Київ як символ стійкості, натхнення і незламності. У своїх роботах студентська молодь та викладачі поєднали історичну спадщину столиці з сучасними символами міста. Оглянути виставку можна на станції Київського метро «Золоті ворота» до 11 червня. Українське дитяче фентезі «Хрещатик 48-2» режисера Дмитра Авдієва вийшло у національний прокат. Як повідомило Держкіно, фільм «Хрещатик 48-2» – це сучасна історія, де давня українська міфологія оживає в драйвовому ритмі мегаполіса. Головні персонажі – 11-річні Юрко та Мія – випадково знаходять вхід до таємничого потойбічного Києва. І тепер разом з міфічними героями мають врятувати світ. Приходи двох юних киян у фільмі «Хрещатик 48-2» допомогли втілити відомі українські актори – Ірина Кудашова, Олександр Ярема, Даніель Салем, Володимир Хрещук і Наталка Денисенко. У мене ж все. Почуємось.
0: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом.

Лайки замість оплесків бачиш, повна зала. Серденький смайлик і все, як ти бажала. Тисячі фолорів з кожним треба гратись. Бути королевою чи хоча б здавати.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Швеція передасть Україні 16 винищувачів «Гріпен». На Київщині оштрафували батьків двох дівчат, які слухали російську музику і танцювали на Алеї Слави. «Укрзалізниця» вперше встановила кондиціонери в електричках. А зараз про це та інше докладніше. Світ. Швеція передасть Україні 16 винищувачів «Гріпен» в межах нової оборонної угоди. Також Україна планує придбати ще 22 винищувачі новішої модифікації. Про це під час спільної прес-конференції з президентом України повідомив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерсон. Поставки літаків заплановані на початок наступного року. Українські пілоти вже пройшли випробувальні польоти на цих винищувачах і позитивно оцінили їхні можливості. Винищувачі «Гріпен» допоможуть ефективніше протидіяти російським керованим авіабомбам завдяки сучасному озброєнню, яким вони оснащені. Окрім того, Україна у майбутньому планує придбати багатоцільові винищувачі шведського виробництва. Фінансування цієї закупівлі відбуватиметься за рахунок кредитної програми Європейського Союзу на 90 мільярдів євро.
2: Україна.
1: На Київщині оштрафували батьків двох дівчат, які слухали російську музику і танцювали на Алеї Слави. Як повідомляє Нацполіція, під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили відео в одному з телеграм-каналів, на якому двоє неповнолітніх з міста Обухова